0: så trevlig. Så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Linda.
1: Italien är femma.
2: Oj.
1: På listan.
3: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
2: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
2: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fighters live med rockklassiker. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra både.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta i bettet att få ut kanske.
1: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker han svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
1: Alltså viktig information, svaja. Absolut.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Foo Fighters live med rockklassiker.
1: Upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
1: I år är det 50

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra, var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på januariet. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att man har
3: ramlat. Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil

0: efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonrock Daily på Radio Play.

0: så trevlig, så god.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra, var det.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Klockan är ganska exakt 5:30. Alltså, vänner, Linda. Vänner, de finns där när man mår dåligt och går och köper ett rep på Rusta. Hasse Brontén kommer med kaffe.
1: Ja, jag tänkte du behövde en liten kopp.
0: Ja,
1: också.
0: Verkligen. Linda, när dricker du din första kopp kaffe på morgnarna?
2: Ja, den har jag precis druckit nu. Jag tar den precis här innan sändningen drar igång. Först kommer jag till jobbet, så sitter jag och jobbar, går igenom alla medier i hela världen för att kolla om det finns något att snacka om. Sen när jag har gjort det precis innan vi drar igång sändningen, då tar jag min första kopp.
0: Underbart. Du är viktig, Linda, och kommer bli ännu viktigare snart, därför att som ni hör, Niklas Belfrage har ju fått lungtuberkulos och hostar i bakgrunden. Han har inte många timmar kvar, Niklas.
3: Nej, men alltså, det är ju helt sjukt att det här dammet från Sweden Rock hänger.
1: Men det kan ju inte sitta kvar.
3: Jo, men alltså, du vet, när man springer runt så mycket som jag gör, det är liksom så här, lungorna bara fylls ju. Så det var ju ett tag liksom, det kom ut sand ur munnen på mig.
2: Jo, men lugna dig nu. Du är ju förkyld. Alltså, det har ju inget med sanden att göra. Du har ju varit snuvig också. Det är inte bara det att ha
3: sand
2: i lungorna.
3: Sand i bihålorna liksom. Det har varit sand överallt.
2: Ja. Men det är ju så här, när man är på festival många gånger, mest förr när man sov i tält och så, då alltid kunde man ju snyta sig i en hel vecka efter att man snöt ut sand.
3: Ja.
0: Man kunde snyta ut gamla rockstjärnor. Jag snöt ut en gitarrist en gång när man legat för nära scenen. Ja. Niklas är sjuk men kämpar på. Verkligen. Hasse Brontén fixar kaffe. Linda gör själva showen, själva skelettet i programmet. Då återstår den viktiga frågan. Vad fan gör jag här egentligen?
2: Det är vi många som undrar, Jonas. Många med mig.
0: Det här är rockklassiker. Välkommen till oss. Vi har mycket på gång, för mycket. Vi ska bland annat bjuda på Def Leppard-biljetter. Det är sant.

0: Sommartider! Hej hej, sommartider! För mig är sommartider aktioner. Man åker ut på landet och går på så kallad bondaktion. Det tycker jag är himla.
1: Jag har mysiga minnen. Jag har mysiga minnen uppe i Norrland. Var på aktion med pappa. Det var roligt faktiskt.
0: Din farsa försökte ju sälja dig på aktionen, Hasse.
1: Ja, då hade de ju fått in mycket pengar.
2: Men jag har ju varit inne på det, för jag har ju alltid velat ropa hem något på aktionen. Man var liten, när man såg så aktioner på tv, så tyckte man ju det verkade så coolt att man bara, japp, japp. Mm. 100 kronor här, 500. Och så auktionsförrättaren också då, som liksom, 500 kronor för denna kossan, 300 kronor. Så det är ju drömmen alltså.
0: 500 kronor för denna kossan. Nu tänker jag väl mera, det är väl så låter det väl på Tinder mer, va?
2: Ja, men det är även fiskauktion. Är ju också sådana goa gubbar som står och pratar. Men det här är jag ska komma in på nu.
0: Hör man inte vad de säger på fiskauktionen?
2: Nej. Det jag ska komma in på nu är en helt annan typ av auktion. Jag tror inte att det var så hetsigt. Det är nämligen så att i veckan såldes ett brev som Carl von Linné skrev 1737. Och det här brevet såldes för 1,85.

0: samlare här i Sverige, och det här är ett ganska tidigt brev som Linné skrev då, och det var till en kollega som hette Christian Gottlieb Ludwig, en tysk läkare och botaniker, och han hade då frågor då till Carl von Linné, och han svarade, och då handlade det då om det här klassifikationssystemet som han höll på då att arbeta fram.
1: Han skriver på vanligt papper eller på något blad eller på något, alltså.
0: Det är ett riktigt brev, ja. Sådär fint skrivet med fin skrivstil, och så är det då en sån här röd litet sigill på, eller vad det heter, gjort i... Ja, så att,
2: ett brev från 1700-talet. Vet man att det här är äkta också, eller kan det vara, som det här programmet är ibland, fake?
0: Jag tror att man är ganska säker på att det här är äkta, okay. Ja, precis. Och det såldes 8 sådana här Linné-brev, men just det här brevet gick för mest pengar då. Det var även lite andra brev som såldes under den här auktionen. Men det dyraste brevet i världen, det såldes 2013 för 6,1 miljoner dollar.
2: Oj.
0: Och det skrevs bara 1953, så det var ju inte så gammalt då. Men då var det Francis Crick till sin son Michael Crick, och där han berättade om sin upptäckt om DNA.
3: Oj, oj, oj. Men du, jag har en fråga där gällande Carl von Linnés. Hade man det här A4-systemet och så då, så att han, var det liksom, är det ett A4-papper han har skrivit på, eller är det...
0: Nej, utan det är mer sådana här brevpapper man använde förr i tiden. Om du har sett gamla filmer när de sitter med en sån här fjäderpenna och doppar i bläck och så skriver på en liten...
1: Vad tänkte du, för att du skulle ha sån hålslagare sätta in din perm, så att det var liksom...
3: Alltså man lätt kan arkivera det.
1: Ja,
4: jättebra.
2: Är det ett kuvert, Linda? Fanns det ett frimärke? Svenska frimärken kom ut redan på 1600-talet. Fanns det ett frimärke på här också? Eller var...
0: det vet jag faktiskt inte. Jag tror det är ett sånt där brev som är liksom vikt, och så är själva brevet är kuvertet också. Ni har mycket frågor. Vad roligt att ni tyckte det här var
1: intressant. Ja, det var lite intressant.
2: Mm. Ja, jag tycker programmet är så himla modernt. Så när vi pratar om posten på 1700-talet, då är liksom, det är vår grej på något sätt.
0: Men man undrar ju också, det här samlare som och ger 1,85 miljoner kronor för ett sånt här brev. Vad gör de med brevet? Sen ligger ni bara där hemma.
2: Det är en show off för vänner och bekanta. Man låter det ligga framme, kanske man gäster på besök. Vad är det där som ligger på? Det är ett brev från 1700-talet vi köpte här bara.
1: Har du läst det? Jag har läst halva, så vänta lätt. Jag vill inte läsa ut det, för då kan jag.
0: Här spillde jag lite öl på ditt brev här. Ja, det gör inget.
2: Folk som har för mycket pengar. Vi har ju en sång i studion. Köpte fiskbenskål för 15 miljoner plattan.
0: Ja.
2: Carl von Linnés brev, nytt rekord. Vad gick det för, Linda? Vad var summan totalt?
0: 1,85 miljoner, dyraste brevet som sålts i Sverige.
2: Första, andra, tredje. Då går den bort.
5: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
6: There's 60,000 people going bananas.
5: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
6: This is gonna be amazing.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Tänk om den här eken hade kunnat berätta allt den har varit med om när
2: jag har skickat ett sms till min familj. Vi ska kolla på ekar på semester. Så där. Nej, vilken tid kan vi komma och titta på
3: ekarna? Det är verkligen en roll detta, Hasse.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Som de flesta känner till så börjar ju VM i fotboll. Det innebär ju många flygningar. Alla lag ska ju flyga till USA till exempel. Vi pratade med vår fotbollsexpert Jesper Hussfeldt, som också ska prata med idag, att han tyckte det skulle vara skönt att sitta hemma, slippa alla resor.
2: Ja.
1: Ja, därför kommer jag att berätta för er, och ni kanske kan hjälpa mig, men jag tror inte ni har den här kunskapen. Vilka är de tre flygplatser i världen där folk flyger mest ifrån?
0: Hasses trea.
1: Topp tre har jag med mig här. Kan ni?
3: Frankfurt.
1: Fel.
2: Gaza City eller Beirut just nu.
1: Ja, det är ju helt fel.
0: Hasses trea.
1: Nej.
2: Det är någon jävla frågesport i listan idag.
1: Jajamensan, det här är viktigt att veta. Från Tokyo flygplats, där har man alltså 91,7 miljoner resenärer per år. Tokyo.
3: Det är lika många som bor i staden ungefär. Ja.
2: Alla flyger till Pearl Harbor.
1: Ja.
2: Nej, men är 90 miljoner, finns det ingen flygskam miljö? Vad heter miljötänk på japanska?
1: Tinkaka.
0: Då, Hasses trea.
1: Nummer två, Dubai. Och Dubai är ju en liten hubb, alltså man byts ju där också lite så. Där alltså flyger 95,2 miljoner.
3: Jag har ju varit på Dubais flygplats. Jag bara minns hur jag gick och gick och gick och gick och gick och gick i evighet innan jag kom ut.
2: Hittar du inte rulltrappan, Linda, eller vadå?
3: Nej, jo, jag gick på sådana här band också för att det skulle gå fortare. För det var otroligt stort, så jag minns det.
1: Och sen flög du lite också.
3: Jag flög ju därifrån, har jag gjort två gånger, och jag kommer nog aldrig flyga tillbaka.
2: Men då måste du ha flugit dit någon gång också, eller hur?
3: Ja, två gånger också.
2: Två gånger också, jaha, okej. Okay. Mm.
1: Men vilken är då den flygplatsen?
2: Får jag bara säga det? Till Dubais flygplats flyger inte bara flygplan, dit kommer det också iranska missiler.
1: Ja, så har det varit. Men number one flygplats, vilken
2: är? Schiphol, Amsterdam.
1: Nej, inte i Europa.
3: Det är i USA?
1: Ja.
2: John F. Kennedy?
1: Nej.
2: Dallas Airport?
1: Dallas är fyra på listan med 85,7 miljoner. Men etta på listan,
2: San Francisco.
1: Atlanta.
2: Är det?
1: Atlanta, aha. 106 miljoner resenärer per år.
3: Oj. Varför då?
1: Ja, jag ringer till Atlanta och frågar varför. Men det är också liksom, man kanske byter mycket där och sånt då. Så det är den som man flyger mest ifrån.
2: Vad tar vi med oss från listan idag? Lindas fråga, varför då?
3: Alltså man måste ställa sig frågan varför då ibland.
2: Topp tre, världens mest beflugna flygplatser. Kom igen, Hasse.
1: Nummer tre, Tokyo. Nummer två, Dubai. Och nummer ett, Atlanta. Hörrni, det här visste ni inte.

0: klassiker. Här är senaste nytt som börjar med att minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Syostka träffats. Iran har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd. Detta som svar på amerikanska anfall mot landet. Thailands prinsessa har avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Prinsessan Bayrakitiaba blev 47 år gammal. Och till sist kan vi berätta att Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under dagen blir det mestadels sol i Götaland och södra Svealand, men det kan komma regn på flera håll. I norra Sverige blir det däremot en hel del moln och regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Ditt rappnamn är Lil plus färgen på din telefon och det sista du åt.
4: Får jag presentera mig själv? Lil Black Yogi.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Underhållning, tjo och tjim. I Sveriges mest effektiva och snabbast växande morgonshow. Den här showen växer snabbare än min mage. Linda, du skrämde upp oss igår och sa att det skulle bli brist på jordgubbar till midsommar. Nu ska du såga vädret till midsommar också.
1: Ja, delvis. I alla fall om man bor uppe i norr. Nu har det kommit en här lite längre prognos. Så ja. Den här är ju långt ifrån säker. Men då snackas det om att det ser dystert ut. Enorm med drygt en vecka kvar då. Att det finns risk för regn och lågtryck som väntas dra in. Däremot, söderöver så kan det faktiskt bli lite goda temperaturer. Runt 20-25 grader på midsommarafton på många håll.
2: Okej, bra. Hoppet lever.
0: Varför publicerar man prognoser om det är en 50-50 chans att de stämmer? Då har det ju liksom inget värde om det inte är mer än 50% chans.
2: Nej,
0: eller hur?
1: Men ska jag berätta varför det är för att tidningarna vill ha det. Vi går in och klickar flera gånger om för att se då vad händer på midsommar.
2: Och vi är ju helt väderfixerade i det här landet. Prata om väder. Och...
3: Ja. Ja, men man måste ju också kunna planera. Alltså så här, man... Ja... Det finns chans här för ett fint väder. Ja, men då kanske man vill ha lite utomhusaktiviteter och sånt.
0: Jo, så borde det vara. Men om det är 50% chans att prognosen stämmer, så kan du spela boccia och kubb med dina tråkiga föräldrar mycket du vill. Det kan ju bli slagregn och drivis i alla fall.
3: Jo, men då vet man ju i alla fall att okej, i år behöver vi planera för båda.
2: Så är det ju alltid.
1: Ja, men så är det ju alltid in och ut med stolarna. Det är ju ingen midsommar utan att man rusar in och ut med grejerna och blommorna i håret.
0: Man hör att Niklas inte har varit med om så många midsommaraftnar som totalt har regnat in så att man slutar i samma tält som Moste Berna. Eller hur? Niklas, ja, men behåll det här positiva, ungdomliga, det här pubertala som du har. Att du tror på en bra sommar.
3: Det gör jag.
2: Ja. Det är bra.
0: Härligt, Niklas. Ska vi applåd för Niklas?
1: Ja, men jag tror också på en bra sommar. Nej, jag är också ung.
0: Nu ljög du ju Linda igen här alltså. Femdygnsprognos satt, men den räcker över midsommar till 50% chans.

0: redan fått mail. Redan fått mail från vårdcentralen och på att hosta upp lungorna. Redan fått mail om Foo Fighters ikväll på Strawberry Arena i Stockholm. Vi har väl biljetter dit strax efter klockan 9. Man ska lyssna efter 2 Foo Fighters låtar. Kul gig, Hasse. Ska du gå på Foo Fighters ikväll?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag blir hemma och softa med familjen.
0: Vad bra. Linda, har vi en födelsedagslista på gång?
2: Självklart. Så bor björnen i skogen. Ja, vad tråkigt sagt.
0: Ja, okej, det var...
2: fredag 12 juni. Då.
1: Bor björnen i skogen? Bajsa björnen i skogen? Är
2: ja, som man säger. Jag körde en annan variant.
1: Okej.
2: Ja, okej. Jag kunde sagt den här också, klassiken. Sover Dolly Parton på rygg. Men jag tycker den är sexistisk. Så jag, därför tog jag björnen och så blev det fel. Ja, men skitsamma. Jag går vidare nu.
0: Har björnen stora bröst, säger man ibland.
2: Ja, en av Jonas absoluta favoriter fyller år idag.
0: Hasse Brontén!
2: Nej!
0: Alltså, jag älskar, det är ju Eva Rydberg.
2: Ja, fast det är inte Eva Rydberg som fyller år, utan hennes kompis Eva Ros. De gjorde den här låten ihop på Melodifestivalen. Hon blir 77 år idag, Eva Ros.
0: Får vi höra lite till, Linda? För det där blir man faktiskt glad av. Var hamnade de här tjejerna? Hamnade de allihop i Hotell Romantik till slut, eller?
2: Jag vet faktiskt inte, men det är ju härliga kvinnor, Eva och Eva, får man säga. Och vi säger grattis på 77-årsdagen. Sen har vi en lite yngre kvinna här som vi tar upp. Nina Dano, en av landslagsspelerskorna i handboll. Mm. Spelar till vardags i Sävås. 26 år idag.
0: Känner du henne?
2: Känner jag inte, men jag har ju sett henne spela många gånger eftersom jag själv är Sävehofare då, och hon är en riktigt duktig tjej, vänsterhänt.
0: Hur långt kom du i din handbollskarriär, Linda? Det är mycket handboll, du har ju varit projektledare för Sävehof, du har skött PA. Hur långt kom du? Var det landslagsfeeling på dig också?
2: Nej, absolut inte. Jag hade talang, men jag hade ju inte det där jävla anammat, så att säga. Mm-mm. Som man måste ha och vilja träna jättemycket.
0: Du som är ung och frisk och sportar mycket, går allting åt helvete, kan du alltid få jobb på radion, kan vi säga.
2: Ja, det är ju jättehärligt.
1: Det är alltid en lösning.
0: Det är bra.
2: En annan tjej, Cecilia Fors, svensk komiker, framförallt känd som Cindy Icas reklamfilmer.
1: Ja,
2: 41 år idag.
0: Ganska tufft, jobba som komiker och skådis, och är mest känd för en roll i en reklamfilm.
1: Ja, den är jobbig.
0: Den är hård, alltså. Den är hård. Har du jobbat med henne, Hasse?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Hon kör ju stand-up.
1: Nej, det tror jag inte att hon gör.
2: Nej, det tror inte jag heller. Men jag har med henne på listan nu i alla fall, för det var inte så många på listan. Men vi avslutar med Dregen, 53 år idag. Helicopters och Backyard Babies.
0: Otrolig kille, gästat oss flera gånger i rockklassiker. Han är ju DJ lite överallt och en otrolig storyteller. Finns väl ingen som kan dra en story som Dregen. Backyard Babies.

0: Backyard Babies, Dregen och hans skolkompisar från Nässjö bildade ett band i slutet på 1980-talet. Från början hette de The Tyrant och sen skulle de heta något tuffare. Då blev det Dead Silent. Och det är någon i bandet som har sprayat Dead Silent, dåvarande bandnamnet, på ett elskåp i utkanten av Nässjö. Det klottret, den graffitin, Dead Silent, lär fortfarande stå kvar. Mm. Nässjö kommun har snackat om att det ska bli ett K-märkt klotter, för bandet börjar i de kvarteren precis.
1: Okej.
0: Och vad är det man säger? Resten är?
1: Ja, det är rockhistoria.
0: Resten är rockhistoria. Dregen fyller år, du får massor med Backyard Babies hela morgonen och en massa saftiga stories som Dregen inte vill att vi berättar.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Yes, tre rubriker, en är rätt och det är alltså 1000 kronor i potten här. Lätt förtjänta pengar får man ändå säga. Det krävs ingen kunskap ifrån dig överhuvudtaget, du kan bara gissa. Så ring nu 020 410 410.
4: Så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
5: Tack för i år.
6: Iron Maiden.
7: Det var riktigt bra vård.
8: Fantastiska Sweden Rock Festival.
9: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
10: Vad gör ni?
11: Nu sänder vi live.
8: Med världens bästa publik.
12: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
8: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det känns som en sommarlovsmorgon. Det spritter i kroppen, Hasse.
2: Ja, jag tyckte det kändes som fredag igår. För det var lite avslutning för min dag. Men nej, då var man upp idag igen, alltså.
3: Jag ska på sommaravslutning idag. Min dotter går i nian.
2: Ja, det är stort.
4: Underbart. Ingen fråga vad jag ska göra, utan nu kör vi en låt här.

0: VM är i full gång. Det var en match i natt klockan 4. Men eftersom många av våra lyssnare avskyr fotboll, får du som undrar hur gick i matchen i natt själv googla det.
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nu är vi i Sandviken, god morgon. Aha. Är det Hörselskadades Riksförbund? Hallå?
2: Hallå?
0: Sandviken ringde du från, var det inte så?
2: Nej, från Linköping.
0: Linköping. Kan du ta dig upp till Sandviken? För det står det på min display här. Linköping, vad heter du?
2: Jag heter Pelle Andersson.
0: Underbart, Pelle. Vad händer i helgen?
2: I helgen blir det lite fisk ikväll. Och sen det blir nog rätt lugnt, tror jag.
0: Ja, vad skönt. Mm. Vad fiskar du för något? Är det damer på krogen? Eller herrar? Det är många är ju gay nu.
2: Ja, mycket damer och sen blir lite gösfiske ikväll då.
0: Var fiskar du gös någonstans?
2: Neråt Åtvidaberg. Vindomen.
0: Vad härligt. Och det sover du över i tält på natten och tar dem på morgonkvisten där också, eller?
2: Jajamensan, det blir det. Det blir det.
0: Vad är den största gös du har fått upp?
2: Ja, jag törs att tala om det. Jag har faktiskt fått en på över 10 kilo.
3: Va? What? Det är alltså stora.
0: Fan, det väger ju Ulf Kristersson, statsministern.
2: Ja, visst fasen, så är det. Ja.
0: Vad bra. Ja. Hörru, vi tänkte ge dig 1000 spänn, men vi hann inte tävla för du började prata fiske. Så tack ska du ha.
2: Ja, tack så bra. Tack så bra.
0: Tre rubriker, bara en sant, 1000 spänn i potten. Kom igen nu, Pelle Jös.
1: Ja. Rubrik 1.
3: Hittade armband på buss och pansatte det. Riskerar böter.
1: Rubrik 2.
4: Hittade 40 år gammalt godis i jobbets skafferi. Hade fortfarande smaken kvar.
1: Rubrik 3.
0: Hade 100 år gammalt gevär på vinden. Får fängelse. Du har hört tre rubriker. Bara en är riktig och sann. Sätter du vilken det var får du 1000 spänn, Pelle.
2: Ja, jag tar trean då.
0: Du tar trean?
2: Mm. Ja.
0: Hade 100 år gammalt gevär på vinden, får fängelse. Och det, min vän, är rätt!
3: Yes! Det är bra, Linköping.
0: Ett riktigt rövgäng handlar om. Det är en 76-årig man som hade ett gammalt hagelgevär, 100 år gammalt, närmast en musköt, på vinden. Och det här vapnet upptäcks av mannens granne. Som ringer till 112 därför att mannen har hotat att skjuta sig själv. Då dyker grannkvinnan upp, dyngpackad, och begär när polisen kommer att få åka till psykakuten. Alltså det är en sånt rövgäng, så det är värre än en fest på rockklassiker, kan jag säga.
2: Åh fy fan.
0: Grannfrun till psyket, dyngrak. 100-åringen fick 76 års fängelse, eller var det tvärtom?
5: Han var 76 år. Geväret var 100 år.
0: Och han som ringde 112, han gick fri tydligen, men är fortfarande full enligt uppgift.
2: Jonas. Kan jag fråga en grej här?
0: Jag är heterosexuell, men fråga du.
2: Jag frågar, var den här rösten saknar vi?
0: Vilken röst?
2: Den här rösten som man hör på hos er.
3: Ja. Vem sköt i snacket som vi hade tidigare? Man ska gissa vad det var för person. Ja, men det kanske vi får ta tillbaks då.
0: Vi byter den mot en gös på 10 kilo.
2: Ja, precis. Nej, men vi saknar den på gruppen här då.
0: Jag zonar ut dig här.
2: Ja.
0: Har du fått en swish nu? Niklas, swishar gösen här.
2: Ja, det har inte pringat än.
0: Zonar ut det här.

0: Linda sitter och viftar i dressinen. Över till Linda.
1: Ja, precis, för det är så att det är någonting som har träffat någonting som har inträffat uppe i norr här. Då är det så, rubriken säger: svenskar kastade sten mot Ryssland, straffas. Vad är det som har hänt här, tror ni?
2: Vad tusan har de gjort då? Kastade sten mot Ryssland.
0: Man har kastat stenar in över svensk-ryska gränsen.
1: Exakt, ja. Inte svensk-ryska, men det är svenskar då som har befunnit sig i Norge då. Och vid den här gränsen är det ganska hårt reglerat vad man får och inte får göra. Man får alltså inte passera gränsen på land, till sjöss eller i luften. Det är förbjudet att ta kontakt med någon annan person på andra sidan. Man får inte rikta hotfulla handlingar. Men då är det några knickedicker till svenskar som har varit där uppe. Och så har de kastat då sten igår kväll mot Ryssland.
0: Ja. Helt polisen rätt.
1: Norska polisen rycker ut och det här blev ju en dyr historia. Vad tror ni att det kostar per gubbe när man gör så här?
2: 10 000.
1: Ja, nära. 8 000 kronor var kostade det här lilla snedsteget av de här killarna.
0: Åh, herregud. Det mest märkliga i hela den här historien, hela den här soppan, Linda, det är att ingen av er två reagerar när jag säger svensk-ryska gränsen. Ingen reagerar.
1: Jo, jag sa ju
2: norr. Vi har ingen gräns, men jag tänkte du är väl bara outbildad.
0: Varför kastar de stenar? Var det firmafest? Var de på AB? Var det en militärövning? Var stenarna kanske... nya typer av drönare.
2: Ja, det är väl kanske aggression mot Putin.
1: Ja, det förtäller inte historien. Eller så är det bara att de tyckte det var lite roligt att se, här, kolla, nu kastar vi sten till Ryssland här. Och så vart det lite dumt där.
2: Det var verkligen coola.
0: Vilken grej. Hur mycket fick de i böter, sa Linda?
1: 8 000 kronor var.
0: Fuck,
2: kan det vara värt.
0: Här har ett gäng som lirar på Strawberry Arena i Stockholm nu ikväll. Rockklassiker har en stor förfest på Stora Hotellet som ligger alldeles intill arenan. Biljetter får du även idag i Rockklassiker. Jag tror till och med att vi har en sån där hotellweekend. Så är det så att du inte bor i Stockholm kan du vinna en hotellweekend under dagen. Och biljetter till Foo Fighters. Här är de Foo Fighters. Times like these.

0: fantastiska live Foo Fighters ikväll. Enda gigget i Sverige på Ståberg Arena. Vi vill att du ska se det här gigget. Vi vill att du tar med dig en vän och ser Foo Fighters live ikväll. Vi har biljetter både under morgonen och även i Nicke Borgs show strax efter klockan 9. Jag pratade för en stund sedan lite raljant om svensk-ryska gränsen. Det var ju på skoj, det finns ju ingen svensk-ryska gräns. Men då säger jag så här, inte än. Blir vi union med Finland, då får vi 120 mil gräns mot rysspacket. Finland har den längsta gränsen av alla länder mot Ryssland, om man inte räknar kinesiska.
1: Men varför skulle vi bli union med Finland? Var kom den ifrån?
0: Varför hatar du finländare för? Är det hockey-VM eller?
1: Nej, jag gillar Finland.
0: Jag vill ha en nordisk union. Ja, det kanske låter jag kanske är gammeldags, jag är död om 10 år. Jag vill ha den gamla nordiska unionen som en del av EU-samarbetet i norr.
2: Ja, det är alltså, ingenting jag har funderat på direkt. Alltså, så.
1: Vilka fredagstankar. Jag vill ha en nordisk union.
0: Har vi något lite lättsammare, Hasse Brontén?
1: Det kan jag absolut säga att vi har. För Jonna kommer på besök och då kommer vi få tips idag om både film och tv-serie.
0: Ja, därför att Steven Spielbergs nya film har haft premiär. Vad var den hette, Linda?
1: Disclosure Day, va?
0: Disclosure Day, va? Exakt. Att man stänger av någonting, man stänger. Och det handlar ju om läckta dokument om rymdgubbar hos FBI, va?
2: Sen har jag också ett roligt klipp ifrån Fox Sports. Som ni vet så är ju Zlatan deras nya reporter där under VM. Det ska vi lyssna på lite. Han gör ju ingen besviken, Zlatan. Så om en stund också ett klipp med Zlatan.
1: Härligt.
0: Häng med, det här är rockklassiker. Fredag morgon.
3: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
4: There's 60,000 people going bananas.
3: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
4: Det ska bli amazing.

0: Finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radioplay-appen eller på DAB-radio.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timme.

0: Berger. Här är senaste nytt som börjar med att minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Syostka träffats. Iran har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig genom Hormuzsundet utan tillstånd. Detta som svar på amerikanska anfall mot landet. Thailands prinsessa har avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Då hon kollapsade efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Prinsessan Bayrakitiaba blev 47 år gammal. Och till sist kan vi berätta att Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under dagen blir det mestadels sol i Götaland och södra Svealand, men det kan komma regn på flera håll. I norra Sverige blir det däremot en hel del moln och regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Mycket på gång, för mycket på gång. Det här är som att trycka ner 10 kilo dynga i en 5 kilo säck. Vi kommer inte hinna med allt till klockan 9.
4: Nej, vi får knöka.
3: Alldeles strax ett roligt klipp från amerikanska sport-tv, var det så?
4: Ja, det är Zlatan som är VM-expert i USA. Han gör ju som vanligt ingen besviken.
3: Vi fick ju Detti. Amerikanerna fick Zlatan som fotbollsexpert. Strax ditt favoritband, Hasse.
5: Ja, är det Kiss på gång?
3: Ja, och så får vi en recension av Steven Spielbergs nya film. Nya science fiction-film som hade premiär i onsdags. Mycket på gång. Välkommen till Morgonrock.

0: mycket om fotbollsspelaren John Guidetti genom åren här på kanalen. Jag vill bara poängtera, när vi skojar om John Guidetti så är det med värme och kärlek. Alla gör så gott de kan, inklusive jag själv faktiskt. Jag tycker John Guidetti gör ett bra jobb som expertkommentator på TV4.
1: Ja, men jag tycker han sköter sig. Kanske borde nämna lite fler gånger hur många VM och EM han har spelat och hur alla lag och länder han har varit i. Men annars är det jättebra.
2: Han är ju lite som Dagge, våran chef, Linda. Pratar ju för fan bara om sig själv, John Guidetti. Ska han få gå på en dejt en middag, de där två? Rockklassikers Dagge och John Guidetti. Det hade blivit jävligt kul, tror jag, faktiskt.
3: Ja,
2: eller?
3: Ja, det blir lite mycket snack där. Vi har ju en annan fotbollsikon som är expertkommentator, nämligen Zlatan, och han är ju då för Fox Sports i USA nu under VM. Mm. Och han gör ju ingen besviken, Zlatan. Han kör ju på, va? Och igår så fick han då i studion en fråga. Är det han, Thierry Henry? Uttalet där, ursäkta mig.
0: Arsenal och franska landslaget.
3: Ja, och sen är det också landslagslegendaren Alexi Lalas, amerikan då, som är i studion. De är någon typ av experttrio. Och då får de frågan då, vem de under EM tror kommer att explodera lite, vem vi kommer få se och vem som kommer vara roligast att se och så vidare. Då säger den här Lalas att han är väldigt intresserad av Haaland, och han tror att det här kommer bli hans VM, och han till men då kommer bli bättre än Zlatan. Zlatan är ju lite osäker då såklart på om det här verkligen kommer hända, och så säger han så här.
4: I saw myself more all round. I like to play with the ball.
5: You think he's one dimensional?
4: Yes, he's a killer, wow, in the box, but that's enough. He's intelligent, he does what he needs to do. He doesn't do more than he's able to do. He doesn't waste energy on that. I saw an interview with him. He said, my dream is to touch two balls, score two goals. I would say different. My dream is to touch two balls, score three goals.
3: Ja, han jämför sig själv om att han är lite endimensionell och att Zlatan hade ju lite andra kvaliteter.
0: Alltså,
3: då.
0: För mig som gammal fotbollspajat, som alldeles fotbollspajat, han har ju rätt. Han har ju 100%
1: ja,
0: rätt.
1: Det har han.
0: Haaland är ju endimensionell.
3: Ja, och han gör det han ska göra där i boxen. Han är stor och stark och snabb, liksom, tappar in den. Men han kommer aldrig bli någon Zlatan.
0: Nej. Härligt. Svensk mästare i ödmjukhet, Zlatan. Nu roar han amerikansk tv-publik också. Alldeles strax, TVT.

0: God morgon och varmt välkommen till morgon med Jonas, Hasse och Linda. Malena Ivarsson hade ju sitt fräcka fredag. Vi har fräcka Jonna.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Välkommen hit Jonna.
2: Tack så mycket.
0: Linda vet inte om det här, men när hon är ledig ska du vicka för Linda en hel vecka.
2: Ja, det ska jag. Mm. Och jag säger det, att det är väldigt stora skor att fylla, men jag ska göra mitt bästa.
0: Hon har ju storlek 43, Linda, i skolan.
3: Det kommer bli så bra, Jonna. Vi har valt dig specifikt för att du är så fantastisk.
2: Mm.
0: Det var den billigaste fakturan. Jonna, Steven Spielberg släpper en ny film. Det är stort i filmvärlden. Hur var den?
2: Ja, den kom ju nu i veckan. Den hade ju Sverigepremiär i onsdags. Och den var väldigt bra. Kanske inte så bra som man hade hoppats på. Alltså Steven Spielberg är ju Spielberg. Men ändå väldigt bra biofilm.
0: Vad heter filmen och vad handlar den om? Nu glömde du det igen. Här.
2: Ja. Disclosure Day heter ju filmen. Och det handlar om en... det är så här sedvanlig ufo-mystik såklart. Det är en cybersäkerhetskille som kommer på att hela världen har mörkat sanningen om utomjordingarnas existens. Han samlar på sig massa bevis och ska ju då på Disclosure Day, som är avslöjandets dag, slå till med den här sanningen. För hela världen måste ju få reda på detta. Alltså det här är ju lite så här sanning. Alltså det finns ju viss konspiration, så att det finns ju en verklighetsbaserad grej där någonstans. Men det blir ju till en väldigt spännande thriller, konspirationstriller i slutändan.
3: Vad snackar vi här? Det är Spielberg. Snackar vi liksom 3,5 timme film eller vad?
2: Vi snackar 2:20 ungefär.
3: Mer normalt.
2: Och det är faktiskt flyger förbi. Det är aldrig tråkigt.
0: Aldrig tråkigt. Som en kväll på Baren Stage med Jonna.
2: Ja, lite liknande. Men jag tycker man ska se den. Och vi pratade ju lite om när ska man gå på bio. Ja, men man ska gå på bio och se denna. Ja.
3: Jag ska gå.
4: Ja. Jag ska också
3: gå. Nu måste jag stänga här. Nu håller de på och dammsuger ute i korridoren. Vänta 2 sekunder.
0: Tack ska du ha, Jonna. Jag tror att det är direkt sändning. Vi har en tv-serie också. Cape Fear. Är det den gamla filmen med Robert De Niro som nu kommer som tv-clash?
2: Alltså lite så. Det här är ju en ny tv-serie på Apple TV Plus i 10 avsnitt. 2 finns ute nu. Lite roligt är ju att Steven Spielberg har varit med och producerat det här tillsammans med Martin Scorsese. Det här handlar ju då om Max Cady som släpps ur fängelset, och han anklagar paret, advokatparet Anna och Tom, för att ligga bakom de är anledningen till att han sitter fängslad överhuvudtaget. Vi lyssnar lite.
5: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
6: Are you afraid of me?
5: Why would I be afraid of you?
0: I gamla rullen med De Niro Nolte.
2: Nej, det är inte jo, det. Här har vi ju Javier Bardem som spelar Robert De Niros Max Cady. Och han är fullständigt magnifik. Alltså så obehaglig. Det här är en skitspännande skräckthrillerserie. Och man kanske tänker så att behöver vi mer Cape Fear? Och jag skulle säga att ja, det gör vi faktiskt.
4: Men Javier Bardem, det är ju han som kör den här slaktmasken. Vad heter den?
2: No Country for Old
4: Just det,
2: Men.
4: Yep.
0: Han är som är den enda som fortfarande har en Ted Gärdestad frisyr.
2: Ja, här har han kanske inte det. Där hade han ju en väldigt spännande page på G. Men här är han mer klippt och skuren. Och det blir väldigt spännande. Varje avsnitt är som att det är snyggt och det är bra manus och det är samma musik som i 91-års versionen av Cape Fear.
3: Så att
2: det, och just bara att Martin Scorsese som då regisserade den här och producerar ger ju en viss tyngd till detta.
0: Okay. Nu hade du 2 andra serier också som du brann för som var riktigt bra, men vet du vad? Där är 10 minuter.
2: Ja. Jag får tacka för mig. Ja.
0: Men vi får ju njuta av det en hel vecka, Jonna. Vad har du laddat upp med? För du måste göra jobben som Linda gör. Vi har inte någon egen
2: kurs. Ja, nej, jag vet. Jag kommer ju ligga i hårdträning här. Jag kommer ringa till Linda så får hon drilla mig så här. Levererar.
0: Jonna har en riktigt skön helg. Vi ses på Stage 19:30. Shots för 49 spänn.
2: Japp. Yep.

0: fredag morgon. Speciell känsla, mina bröstvårtor står rätt upp. Alltid kul med lediga helger. Om 20 minuter, Hasse. Hasses lista, din trea.
1: Jajamensan, det kommer handla om känslor.
0: Oj! Oj, oj, oj.
2: Kan man ta fram näsduken här?
1: Ja, faktiskt.
0: Ska man byta kanal här?
1: Det är inte dumt. Det är inte dumt.
0: Känslor idag i Hasses trea, det blir kul. På tal om känslor, är ni med i såna här Facebookgrupper där ni bor? Vi som bor i Aspudden eller vi som bor i Partille, eller sån här samfällighetsförening. Man kan tipsa och varna folk som bor i närheten. Är ni med såna?
2: Sävedalens anslagstavla och Sävedalens samverkan mot brott har jag redan.
1: Vi som bor i norra Djurgårdsstaden.
0: Underbart. Niklas Bellfrag, är du med? Du är med, din farsa är med i Adelskalender, men är du med i vanliga grupper också?
3: Nej, jag ska säga det att jag är ju inte lika gammal som er, så Facebook är ju ingenting man använder.
1: Ja, men vet du, där pratar du pratar med mig som också är lite yngre i själen. Alltså, jag är nästan aldrig på Facebook, och där känner jag mig ganska modern.
0: Okej, jag är intresserad av vad mina grannar gör, därför tvingas jag in i Facebook. Jag är också själv helst på Pornhub och OnlyFans, såklart. Nu är det så här att det är tiden nu där rådjuren får barn, och där jag bor i Aspudden så är det en stor skog nere i Vinterviken. Och vid den här skogen så ligger några nybyggda flerfamiljshus, och tydligen så är det så, har jag fått höra eller reda på, att rådjuren i den här skogen har närmat sig bostadshusen, och det är ett rådjurspar som har fått barn, eller rådjurskid, eller rådjurskid som man säger, i närheten av det där flerfamiljshuset. Och då är det en kvinna som har skrivit på den här Facebookgruppen, vi som bor i Aspudden: hjälp, jag var ute med Nalle, min hund, igår, och vi blev attackerade av en argsint rådjursbock. Och så fortsatte hon. Sen tror jag det kom ett till rådjur och började attackera min hund Nalle, skriver hon.
1: Det är rådjursgäng.
0: Ja, ungefär. Och så svarar någon: ja, rådjuren har ju fått barn precis nu i maj och juni, så att de försvarar förmodligen unga. Det ligger säkert unga någonstans i närheten. Ja, men, och så svarar hon igen, den här kvinnan: ja, men det här är ju inte klokt. Jag ringde polisen, säger hon. Och så, lite, så fortsätter jag läsa, för det här är ju bättre underhållning än vad SVT kan få fram. Så läser jag lite längre ner. Då står det: hade du Nalle kopplad? Nej, Nalle är så snäll. Han har sprungit lös i de här skogarna i alla år. Då vände hela pöben som satt där inne och skrev och läste. Vilket hat hon utsattes för.
2: Ja.
0: För att hon hade sin Nalle, som var då en snäll labrador, hade förmodligen kommit fram till ungarna och hotat dem, och rådjuren försvarar det som är deras, som alla borde göra.
1: Ja, ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men det hatet, den här stackars
2: kärringen. Jo, men det förstår jag, för att folk som inte har kopplade hundar, det stör jag igen med på. Det spelar ingen roll om det är en liten chihuahua eller vad det är, hundjävel. Vem ska vara kopplad när den är ute bland folk?
1: Bra,
0: Linda. Kan du ta mitt inlogg och skriva precis det du sa? Hundjäveln ska vara kopplad. Är det så? Och jag håller med dig till 100%. Hon var liksom arg på rådjur och tänkte ringa polisen.
2: Ja, och vad skulle polisen göra?
1: De har inget att göra.
0: Vad skulle polisen? De kan inte ens skjuta kurdiska rävar, för fan.
2: Nej, exakt.
1: Dåligt.
0: Så ni håller med, men alltså, man kan ju hålla igen, det här var en äldre dam.
2: Jo, men så här är det ju i de här grupperna, och det kommer ju alltid in några rasister också. Var det några rasister i den här gruppen, tänker jag?
0: Nej, vi har ju blockat Hasse Brontén från våran grupp.
1: Dessa mörka rådjur, va?
0: Exakt. Var det svenska rådjur eller var det invandrarrådjur?
2: Var det någon som skrev något om ungdomar som är ute och drar också?
1: Jo, men
2: för det gillar ju inte folk heller, ungdomar som är ute.
0: Exakt. Så ni håller med, alltså, det var rätt att de skulle få utstå hat. Och framförallt, håll hundarna kopplade, även om de heter Nalle och en labrador och är jättesnälla.
2: Absolut, 100%.
0: Kämpa, rådjuren i Aspudden. Vi är många som älskar er. Här är en låt för alla rådjur som lyssnar.

0: Fredag morgon, hoppas du har en skön morgon. Nu ligger helgen framför dig, och är det så att du jobbar helger, tuff skit. Men samhället ska ju bäras fram. Vi pratar rådjur, rådjuren har ju fått ungar nu. Och du som springer på ett ensamt rådjurskid någonstans ute i skogen, gå inte fram, nosa inte, lägg inte upp någon jävla selfie med det. De överges ju av mammorna när mammorna är ute och betar, va? Så de ligger oftast ensamma när mammorna inte är i närheten. Ensamma rådjursungar ska man inte gå fram till. Gå därifrån, nu exemplifierar jag genom att gå bort från mikrofonen.
1: Ja, nu fattar man. Nu,
0: mikrofonen är ett rådjur, jag är Svenne Banan. Nu, bort härifrån nu.
1: Det var pedagogiskt.
0: Gå inte fram.
2: Nu får du närma dig lite igen, för jag har ju den här frågan som jag outade redan igår till er här, som jag vill att ni ska fundera lite på. I snitt tar det 43 minuter att göra det här. Vad då?
1: Ja, jag vet. Lägg ett 300 bitars pussel.
2: Nej, det är någonting mer som folk gör vardagligt.
0: Duscha och bada.
2: Först duschar man och sen badar man efter då, menar du? Det tar 43 minuter.
0: Ja, men sammanlagt, man kanske duschar på morgonen och kommer hem och badar på kvällen. Totalt 43 minuter.
2: Det är ju en jättekonstig gissning alltså. Ja,
3: diskar.
2: 43 minuter, vem fan diskar i 43 minuter?
3: Ja, men man orkar ju inte diska liksom en tallrik i taget.
0: Har ni hört den här då? Klart grabben ska diska. Klart grabben ska diska. Han diskar med en droppe jäst, den där fintiga gubben.
2: Nej, men
0: jag
2: menar du då, Niklas, att du sparar disk i 2-3 veckor för att sen diska i 43 minuter?
1: Då ser
2: minuter.
1: Det vidrigt ut i ditt
0: Jag tror att Niklas jobbar extra som diskare på någon krog här och drygar ut lönen.
2: Det här är någonting som sker varje vecka i stort sett för de flesta. Och det tar då 43 minuter i snitt att göra det här. Man kan göra det jättemycket snabbare också.
0: Tvätta tvättmaskin.
1: Byta alla sängkläder om man är ett lite större hushåll.
0: Bråka med sin partner i vardagsrummet.
2: Nej, men tvätta tvättmaskin. En tvättmaskin tar ju oftast liksom minst 1,5-2 timmar.
0: Nej. Thomas blykalsonger kanske, men inte vanliga människors tvätt. Det är 43 minuter inklusive förtvätt.
2: I snitt tar det 43 minuter att göra det här, och det är någonting som man gör i hushållen runt om i landet i stort sett varje vecka. Ring och gissa 020 410 410.
0: T-shirts till rätt svar. 2 t-shirts, nytvättade.
4: Man är så trevlig, så god. Jävla bästa festival.
5: Tack för i år.
6: Iron Maiden.
7: Det var riktigt bra vård.
5: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
7: Vad gör ni?
2: Nu sänder vi live.
5: Med världens bästa publik.
4: Folk
5: bara är
4: så jävla sociala.
5: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
4: Här är senaste nytt. President Donald Trump säger att kriget i Iran är slut och hävdar att ett avtal är på plats. Men Iran har inte bekräftat utspelet. En talesperson för utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är på plats. Så till Belfast där bostäder har satts i brand och vandaliserats under veckans upplopp. Polisen i Nordirland ska i flera månader ha varnats om att det i högerextrema kretsar spridits en attacklista. Det här rapporterar The Guardian. Och så kan vi berätta att börsen stiger efter uppgifterna om att ett fredsavtal mellan USA och Iran snart kan vara på plats. Sydkoreanska Kospi stiger med 8% vid öppning och i Tokyo är det plus 3,5%. Och när New York-börsen stängde igår kväll låg den på 1,75% upp. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
5: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
4: Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel. Och vi fortsätter med fotbolls-VM där Sydkorea vann mot Tjeckien med 2-1 efter en vändning i andra halvleken. Sydkorea toppar nu grupp A tillsammans med Mexiko som ju vann sin öppningsmatch mot Sydafrika.
6: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Under dagen blir det mestadels sol i Götaland och södra Svealand, men det kan komma regn på flera håll. I norra Sverige blir det däremot en hel del moln och regn. Och det blir en temperatur på mot plus 19 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
7: Ett av USA:s allra största och mest framgångsrika band kommer rullande in och tar över Strawberry Arena ikväll. Rockklassiker har förfest på hotellet strax intill och har inte biljetter till Foo Fighters så får du det under dagen här i Rockklassiker. Dessutom hotellövernattning för 2 pers bjuder vi på. Linda, din fråga, det ringer för fullt här.
8: Ja, i snitt tar det 43 minuter att göra det här. Var då?
7: Får man säga gå på muggen?
8: Du får säga vad du vill, men det är väldigt lång tid att gå på muggen i 43 minuter.
7: Jag får inte säga vad jag vill i den här kanalen, Linda. Det har Dagge sagt.
9: Jag funderar på en grej som jag tror kan vara rätt. Jag ska inte säga det, men det är för smart.
7: Men varför berättar du ens det då? Nu ska jag säga det. För fan. Ja. 020 410 410. Ring om du inte vill berätta någonting.

0: Bloody, Bloody Sunday. Från oroligheter i Belfast på Nordirland. Och oroligheterna fortsätter. Fruktansvärda bilder som kablas ut. Över
1: folk.
0: Ja,
1: det är fredag nu.
0: Tackar vet jag en vanlig svensk första maj demonstration. Ingen är på plats, då är det åtminstone lugnt och skönt. Linda, det ringer en massa folk här och du har slängt ut en fråga. Vi ska ju ha en phone in här.
2: Ja, i snitt tar detta 43 minuter att göra. Var då?
0: Vem har vi med oss?
3: Tja, ni är Fredrik med.
0: Vad tar i snitt 43 minuter att göra för en vanlig svensk svennebanan?
3: Att käka frukost, lunch och middag.
2: Ja, du lägger ihop alla måltiderna och så blir det 43 minuter då, tänker du? Mm.
3: Jajamän.
0: Det är rätt stressat. Har du anorexia eller du äter inte?
3: Jag jobbar i en skola.
2: Men det är fel. Utan det här som tar snitt 43 minuter, det är sammanhängande tid, kan jag meddela.
1: Okej, nu ska vi se om vi får in det. Har vi någon med oss nu?
4: Ja, det är Tommy här.
1: Tjena Tommy. Tjena. Vad tror du tar 43 minuter då?
4: Nej, då städa.
1: Städa, ja.
2: Ja, okay. Ja. Det skulle man kunna tänka, beror ju på hur stort hushåll man har. Det är en bra gissning, men det är fel.
0: Hasses tjänstefolk, de har ju varsin robotdammsugare.
2: Som de åker omkring.
0: Ja. Ja, men de i C-flygeln där Hasse bor är riktigt duktiga med sina robotdammsugare. När städade du senast, du som ringde innan? När städade du senast?
4: Nej, det var väl någon vecka sedan, tror jag.
0: Ja, exakt. Fan, vad härlig du är. Man hör att du har arbetarbakgrund som jag har.
4: Ja, men.
0: Blir vi en överklasskanon där på något vis? Jag vet inte.
1: Nej, det tycker jag inte. Vem har vi med oss?
5: Jag är Lars med här.
1: Tja Lars! Vad tror du? 43 minuter. Vad är det som tar 43 minuter?
0: Jöka.
5: Ja, nej. Dammsuger.
1: Dammsuger?
2: Ja, du är också inne på det här med att städa. Det är inte städa, kan jag säga. Det är något helt annat.
0: 020-410-410. Vad tar i genomsnitt 43 minuter att utföra för ett vanligt svenskt hushåll? Vem har vi med oss?
6: Godmorgon, det var Thomas här.
0: Ja. Vad tror du det är?
6: Kan det vara vika tvätt?
2: Ja, brukar du vika tvätt?
6: Det händer ibland. Man får ju ta det från tågtumlaren och det är ju...
2: Du kanske tar det.
0: Du verkar ha ordning. Du är en stilikon. Manglar du fillingarna också?
6: Självklart. Ja. Gärna två gånger som blir extra mjuka.
0: Speciellt om i sidan, eller hur?
6: Ja. Det finns inget annat.
0: Nej, vad skönt.
1: Jag har en bra gissning. Klippa gräsmattan.
2: Ja, det är också, beror ju också på hur stor gräsmatta man har. Det här med städning beror ju på att du har två våningar och en liten lägenhet. Nej, det är ingenting med städ, det är ingenting med gräsmatta. Det är något som man gör utanför hemmet.
0: Utanför hemmet, 43 minuter per dag. Vem har vi med oss?
1: Hallå?
0: Vakna, så la fanskapet på.
2: Det kanske var det här att jag sa utanför hemmet och då hade de liksom...
0: Okej, kan du bara... Nej, men får man säga så? Man kan inte ringa in och lägga på, då förstör man ju vårt program.
1: Ja, det är klart. Men jag har ett onödigt möte på Rockklassiker.
2: Ja, det kan vara 43 minuter, absolut. Men det är inte det. Det är inte det. Det är ingen som har varit i närheten här. Man gör det här utanför hemmet. Oftast kanske det är en person i hushållet som gör det här. Har vi några gissningar?
1: Laga söndagsmiddag.
2: Nej.
0: Och handla på Citygross eller något sånt där.
2: Nu är vi nått på vägen här.
1: Storhandla!
2: Woo! 43 minuter. Du parkerar bilen, du går in, du går runt och du går ur butiken. Cirka 43 minuter tar det här.
1: Som man... Minuter man aldrig får tillbaks.
0: Ja, men det är ju bra att man kan köpa mat, Hasse.
1: Jo.
2: Det är väldigt bra.
0: Det låter lite, Linda. Är det inklusive färden till stormarknaden?
2: Det är det inte, och det är heller inte det tråkigaste av allt när man kommer hem och ska packa in skiten i kylskåpet också. Det är ju det tråkigaste.
0: 43 minuter, en storhandling. Oj.

0: lirar de på Strawberry Arena. Foo Fighters. Herregud, det är mäktigt. Dave Grohl i hög form. Bandet bildades ju i splittrarna och tumultet efter Nirvana. Han hade i hemlighet gjort egna låtar, Dave Grohl. Och så gav de ut dem under namnet Latell eller något sånt där. Latell eller Latell. Och sen så kom han på, det här är så bra. Jag bildar ett eget band. Och resten är...
1: rockhistoria.
0: Resten är rockhistoria. Foo Fighters ikväll. Har inga biljetter. Vi har både biljett och hotellövernattning under dagen i Rockklassiker. Häng med.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
3: Ja, det är fredag och givetvis kommer en liten lista här som ju kallas för Hasses trea, där jag listar tre saker. Det kan vara vad som helst. Det är ju så här, vi blir ju alla äldre, det kan vi inte styra. Åren går, tiden passerar och kanske lite för fort.
0: Det är ju skönt att man blir äldre.
1: Ja, både och. Ja.
0: Nej, det är bara skönt. Livet var inte min starkaste period, kan jag berätta.
3: Nej. Men man blir väl också kanske lite mer mogen. Man märker att man förändras och sådär. Det jag har märkt är att jag har ju väldigt lätt att börja böla. Så nu här, när jag har blivit lite äldre.
1: Alltså, det... Ja, nu är känsligare. Men det är väl så. Är det inte så med män överlag? Ni får lite mindre testosteron och då kommer tårarna också.
3: Ja, det kan nog vara det. Då har jag inte mycket testo kvar alltså.
0: Vad gråter du åt alltså?
3: Ja, det är det. Här kommer tre saker som jag har gråtit för under den här veckan.
2: Hasses trea.
3: Och då hade vi ju avslutning igår. Och de här sexåringarna, och så har man ju då sin egen dotter i den här gruppen, och så står de där och sjunger Sommaren är på gång. Och då sjunger de där: vi ska ta över världen. Den här, det är Lalle va, eller?
1: Ja, Lalle Goliat, ja, en klassiker nu. Det är så gulligt.
3: Ja, då börjar man ju, då kommer ju tårarna där till slut. Och det var, jag var inte ensam, ska jag säga.
0: Hasse, men för... be inte om ursäkt för om du gråter och drar in massa andra i det här. Ta, stå för dina tårar.
3: Ja, ja.
1: Vågar du visa det där, eller försöker du försiktigt bara liksom putsa undan tårarna?
3: Nej. Ja, det har jag absolut.
1: Lät du det rinna ner över halsen så här?
0: Gick du upp på scenen och sa: bryt nu unga, för jag börjar gråta. Titta, jag heter Hasse, jag är på tv också.
1: Gjorde du ett Instagram där du gråter till, jag gråter, och så lade du ut.
0: Ja. Gjorde du en Alexander Perleros?
3: Men gud vad ni hånar med här.
0: Nej, vet du vad? Jag är man, jag har jobbigt när en annan man pratar om känslor. Därför måste jag skoja och tramsa.
3: Ja, okay.
1: Jag tycker det är fint.
3: Jag har inga problem att visa att...
0: Han, jag är kär i dig alltså.
2: Hasses trea.
3: Sen såg jag såg om den här filmen Cinema Paradiso med min fru. Och jag kommer inte ihåg att jag gråtit i den förut. För den... inte, men den blir så sentimentalt på slutet. Det handlar ju om först man får se den här pojken som älskar film, och den här filmtekniken som han jobbar med, Alfredo där. Och sen så blir han ju vuxen, tänker tillbaka över sitt liv. Ja, då börjar man tänka, och sen så sitter man där och börjar. Och min fru, hon gråter ju aldrig film, det kan ju hända vad som helst, hon är stenhård.
0: Hon gråter när du har somnat, för hon vågar inte gråta inför dig alltså.
3: Hon bara tittar.
1: Men du grät inte hon då till den här filmen? Nej, okay. Ja, men jag gråter också till film.
0: Skolavslutning till sorgliga filmer, Hasses trea. Vad gråter Hasse Brontén åt?
2: Hasses trea.
3: Sen det sista då. Final i Mästerkocken.
1: Nej, nu går gränsen. Där går fasiken gränsen.
0: Nu kör vi en låt. Nej, där går gränsen.
3: Jo, men där är den här killen från Strängnäs, 18 år. Och går och vinner. Ja, men det blev ju emotionellt alltså. Då tittar lite Gina på mig och tänker: vad är det nu då? Men jag tycker
0: tycker jag var, den var sådär hypersensitiv. Då får du ringa, det är någon vårdcentral du får kontakta.
3: Men jag blir sådär glad alltså, då blir jag det med dem.
0: Restaurangkock, jag kan gråta när jag får in notan på restaurangen. Men då sitter man och bölar.

0: men nu skämtar ju du bort det här.
1: Ja, men det sist jag kollade var det här underhållning. Vad bölar åt, Hasse? Kom igen då.
0: Ja, men nu var det ju på dotterns avslutning åt Cinema Paradiso-filmen och åt finalen i Årets Mästerkock.
2: Alltså, jag har respekt för de två första, men den sista där...
1: Kan vi inte bara låta Hasse vila i sina egna känslor någon gång?

0: bästa liveband. Det är sånt där som jag säger någon gång per morgon, och det kan vara lite olika band. Man är väl som en stolgång på Pride-festivalen. Man är väl flexibel. Det kan vara allt från Europe till Viagra Boys, Sabaton. Ja, men alltså, vissa konserter jag går på, det blir så en enorm upplevelse. Jag kommer ihåg när jag såg Backyard Babies. De firade 30 år. Det var på Gröna Lund. Det var mitt på dagen. Det var solsken och massa barnfamiljer som kladdade ner oss med sockervadd och skit. Och det kostade säkert 500 spänn att gå in. Men jäklar vad bra det var. Jag glömmer inte den konserten. Där de var ute på sin 30-årsturné. De tänkte ju liksom lägga ner. Och de gav allt. Det var liksom ryggen mot väggen. Det var fruktansvärt bra och tajt som live-akt.
1: Jag såg ju dem mycket då. Var det 90-tal måste det väl ha varit då. Jag såg dem bland annat på någon ZTV-kris. Jag sov nästan hela båten, har jag för mig. Men jag hade vaknat. Jag hade varit däckad innan, men kom upp till själva spelningen igen. Så det var ju en succé. Och sen kommer jag ihåg också spelningen på Jazzhuset i Göteborg när Backyard Babies spelade där. Nej, men de är grymma live ju.
0: En motormaskin som drabbar en på något vis.
2: Aldrig sett dem live.
0: Du har aldrig sett dem live, Hasse. Du har någonting att göra på din bucket list, Hasse.
2: Ja, får skriva upp det här.
0: Vi har ju bokat en begravning nästa torsdag. Du hinner se dem igen.
2: Okej, bra. Ja.
0: Fantastiskt bra band. Niklas Belfrage, du är också ett Backyard Babies-fan. Varför snackar vi om Backyard Babies? Jo, Dregen fyller ju år. Vi ska spela extra mycket Backyard Babies. Extra mycket Babies under dagen. Mm. Bästa låten, Niklas?
3: Nej, men det är ju deras megahit Minus Celsius. Det var ju till och med den första låten som jag la in i min sån här stora spellista som man har på Spotify. Du vet, där man bara slänger in allt möjligt. Alltså såhär, och här är en bra låt. In med den i stora listan. Okay. Då var Minus Celsius den första jag la till.
0: När hörde du Backyard Babies senast, Niklas? För jag tänkte slänga på den låten som jag tycker är överlägset bäst. En av deras äldsta singlar. Vilken tycker du är bäst?
3: Jag tycker ju Minus Celsius är bäst. Men den hörde vi ju där runt kvart över sex eller någonting i morse. Så det var ju senast jag hörde dem.
0: Sa jag nyss vilken låt tyckte du var bäst? Jag bara blir gaggig här alltså.
1: Ja, du sa både det och sen sa du ju även det här. När hörde du dem senast? Och det var ju som Niklas sa, vi spelade ju dem tidigare i morse. Så att...
0: Hörrni, jag går och sätter mig i dagrummet en stund. När personalen kommer, ni får fan byta medicin på mig. Jag börjar tappa det helt.
1: Alltså. Ja, men skulle du inte komma fram till någonting här då?
2: Ja, just, hade ingen konklusion.
0: Vet ni vad? Som ni har hånat och halsbajsat mig genom åren på den här kanalen. Jag förlorade lusten till det här.
2: Är det så?
0: Ja.
3: Men vilken tycker du är den bästa låten då, Jonas?
0: Tack för att du frågar. Ja. Här har jag cueat upp precis den, och det är självklart. Vi säger grattis till Dregen som fyller år just idag. Tala om en mångfacetterad dampunge som har växt upp. Ungefär som jag. Det här är avgjort Backyard Babies bästa låt.

0: extra mycket ADHD-regeln idag. Regeln fyller år. Brand New Hate, vilken låt! Man bara står och dör. Några som inte står och dör men som jublar på lördag, det är Kungen och Silvia. De firar 50 år som gifta. De har 50-årsjubileum. Och din mamma Ota Hasse har ju varit väldigt sjuk. Berätta, ni fick något sms, du och dina bröder.
1: Ja, så här är det. Mamma har ju varit, hon har haft problem med sin urinblåsa. Nu har de opererat bort henne, så har legat och gjort en stor operation i Jordan exakt en vecka sedan, och då är det ju tufft att komma igen. Men då skriver en av mina bröder, vi har varit och hälsat på henne i omgångar hela tiden, då ska jag säga: nu har jag varit upp hos mamma, nu har hon gnällt en timme om Kungen och Silvia, att de har varit gifta i 50 år. Så allt går åt rätt håll, hon håller på att bli friskare. Nu är gnället tillbaka. Så det är det.
0: När mamma Ota gnäller på monarkin och regeringen och lite politiker, då är hon frisk igen. Underbart. 50 år på lördag, Linda, hur ska du fira bröllopsparet på Soliden?
2: Du, jag ska faktiskt ut och hajka med mina kompisar och äta middag på sträckan där. Så det blir vårt firande.
1: Jag ska nästan på, det är inte royalistiskt på något sätt, men jag ska ju då till Villa Dagmar.
0: Oj!
1: Det är en studentmottagning i Djursholm ligger det.
0: Underbart.
2: Passar du på att fira 50 år i bröllopsdag då, för kungen?
1: Ja, jag tänker på dem.
0: Niklas, hur firar du kungen och Silvias 50-årsjubileum?
3: Inte alls, om jag ska vara helt ärlig. Nej.
1: Inte royalist.
0: Och som vanligt, ingen frågar mig vad jag tycker eller känner.
1: Nej. Uniform och
4: 10 000 på minuten.
0: Inga ospontana låtsasfrågor, tack. Ni skiter i mig, ta över här.
2: 10 000 kronor finns chans att vinna nu. Nu vill vi att du ringer till programmet. Du ringer då 020 410 410. Du får 10 frågor, du har en minut på dig. Ring nu då.
0: Leve konungen och hans gemål.
5: Rockland.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna
1: get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme

0: Non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. En kvinna har blivit rånad med pepparspray på Arlanda. Hon hittades misshandlad och rånad av väktare på flygplatsens parkering tidigt i morse. Och händelsen utreds som grovt rån och vapenbrott. President Donald Trump säger att kriget i Iran är slut och hävdar att ett avtal är på plats. Iran har inte bekräftat utspelet. En talesperson för utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är på plats. Bulgarien har beslutat att stoppa vapenleveranserna från sin egen armés lager till Ukraina. Det här sa landets nya premiärminister Roman Radev i samband med ett regeringssammanträde i onsdags. Och börsen stiger efter uppgifterna om att ett fredsavtal mellan USA och Iran snart kan vara på plats. Sydkoreanska Kospi stiger med 8% vid öppning och i Tokyo är det plus 3,5%. När New York-börsen stängde igår kväll låg den på 1,75% upp. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under dagen blir det mestadels sol i Götaland och södra Svealand, men det kan komma regn på flera håll. I norra Sverige blir det däremot en hel del moln och regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ikväll lirar Foo Fighters på Strawberry Arena ute i Solna. Med risk för att de hinner ändra sponsornamnet på arenan tills dess. Vi har biljetter dit som du kan få. Och dessutom hotellövernattning till Foo Fighters. Häng med rockklassiker hela dagen.
4: Ja. Dessutom så blir det ju 10 000 spänn alldeles strax. Det är bara ringa 020 410 410 och vara med i 10 000 på minuten.
3: Sen en liten specialare om Rod Stewart som nu har åkt till USA för att se VM. Roddan strax.

0: Vi spelar Queen. Och vi spelar det imorgon och speciellt för vårt svar på drottning Kristina. Denna fyrbåk, detta skydd mot samhällets ondska. Nej, inte vår drottning Queen Linda, utan den riktiga drottningen, drottning Silvia, som gör en massa fina saker med World Childhood Foundation. Hon tvättar, hon stryker och diskar där hemma. Hon och kungen fyller 50 år på tronen imorgon, Linda, lördag.
1: Ja, det är jättefint. Dessutom har hon ju fått en fin utmärkelse precis för allt det du sa där. Det är ju kungen själv, alltså hennes gubbe, som har gett henne Serafimer-medaljen för just sitt fina arbete med alla de här insatserna för barn och så.
2: Jag undrar om hon någon gång bara ångrar sig alltså.
1: Att hon gifte sig med kingen.
2: Ja, hon gick ju rätt in i drottninggrejen där.
0: Det gör väl alla som har gift sig. Samtliga fruar och partners jag haft har ju ångrat sig djupt efter ett tag.
1: Men du är ju inte kungen heller.
2: Precis.
0: Linda, häng med in i sovrummet.
2: Ja, men allt det där uppmärksamheten, hon kanske bara liksom, tänk om jag bara hade gift mig med en helt vanlig man.
0: Men han är väl en vanlig schysst kille när lamporna släckts och cirkusmanegen är krattad. Jag tror kungen är en jäkligt schysst kille.
2: Det tror jag också, men sen allt runt omkring och allting och det är jobbigt.
1: Jag tycker också det verkar jobbigt att vara prinsessa och drottning och så. Men samtidigt, de verkar ju ha det fint där. Ja. Absolut. Och nu firar de 50 år tillsammans. Det är ju mysigt.
0: Jag sa 50 år på tronen, då menar jag såklart äktenskapets heliga tron. 50-årsjubileum som gifta, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Och nu har hon fått alltså Serafimerorden och dessutom har hon fått ett stort diplom ifrån laserkliniken på Strandvägen. Hon är deras mästerkund sista 10 åren, Silvia.
1: Ja, men det ska hon vara. Ja. Hon är vår drottning. Hon är fantastisk fin.
0: Exakt. Mm. Den här killen är på väg till USA. Han var kungen av mods ett tag, Rod Stewart. Och han... Han ska följa Skottlands öden och äventyr borta i USA under fotbolls-VM. Passa på att njut, Rodden, därför att skottarna lär få åka hem redan i gruppspelet. Här är han, Rod Stewart.

0: Jag står på tå i mina lackröda pumps här. Jag är så uppspelt. Ikväll får man se Foo Fighters på Strawberry Arena. Och rockklassiker har förfesten på Quality Globe Hotel som ligger alldeles vid arenan. Kom dit och möt alla DJs och njut av våran Foo Fighters show innan själva konserten. Biljetter och hotellövernattning och annat sånt där superkommersiellt får du under dagen i rockklassiker. Nu har vi med oss Elisabeth. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är på väg till Rimbo. Vad ska du göra i Rimbo?
1: Ja, det är jobb.
0: Jobb, härligt. Hörru, du vet att Kicken Lundqvist från Poodles är från Rimbo.
1: Okej, ja, jo, det vet jag.
0: Ah, det skiter ju du. Du är ute efter pengarna, hör man.
2: 10 000 på minuten.
3: Yes, och nu ska det då tävlas här, Elisabeth. Det är 10 frågor, du har en minut på dig. Du kan inte säga pass, svarar du fel i tävlingens slut så vi kör igång.
1: Ja.
3: Vad heter Sveriges kronprinsessa?
1: Victoria.
4: Ja.
3: Vilket band uppträdde Dave Grohl med ikväll i Stockholm?
1: Åh, shit, det kan jag inte.
0: Foo Fighters.
1: Ja, Foo Fighters.
4: Ja.
1: Vad är igår.
3: Ja, vad är Bauhaus och Hornbach exempel på?
1: Trävaruhus.
4: Ja, det går bra.
3: I vilken stad finns Möllevången, Hylje och Rosengård?
1: Rosengård, Marja.
4: Ja.
3: Vilken färg är taxibilar i New York starkt förknippade med?
1: New York,
4: ja.
3: För vilket sportförbund är Gianni Infantino president?
4: FIFA är rätt.
3: Vilken är den vanligaste gasen i jordens atmosfär?
1: Som?
4: Nej, fel! Nej, vad synd. Synd, Elisabeth, du jobbade på fint, men det rätta svaret är kväve är den vanligaste gasen.
1: Ja, tydligtvis. Ja.
0: Vad underbar du är när du spontant skriker fan rätt ut. Kan du skrika det igen? Kom igen, Elisabeth.
1: Nej, jag kan inte.
0: Du är underbar. Trevlig sommar. Nya 10 000 imorgon. Alltså, våra lyssnare, det är galet bra. Vilka härliga människor.
4: Ja, men vann inte.
0: Nej, men ändå.

0: Ärkebuskis, rena rama Stefan och Christer, mixat med smartness, politisk satir av ädlaste märke. Det finns en podd som sysslar med sånt här, saker vi inte kan skoja om i radion. Vad heter podden, Hasse?
1: Inaktuellt.
0: Var finns podden som jag kan lyssna på?
1: Där poddar finns.
0: Ja, testa Inaktuellt. 100 000 lyssnare i veckan. Vi är på poddtoppen med våran satir- och humorpodd Inaktuellt.
2: Söktoppen.
3: Senaste dygnet har svenska folket sökt på Daniel Nanskog, och det har ju mycket att göra med att han har gått och gift sig, och de har lagt ut det här.
0: Inte bara det, va?
3: Nej, men jag börjar med det. Okay. De har gått ut på sina sociala medier så här: nu är nygifta, han har träffat någon yngre norska där, va? Han har varit på SVT innan och han var ju också med i Bäst i test. Men det är ju inte bara det här giftermålet, utan i samma andetag så kommer det andra rubriker också.
1: Mm. Just det. Nej, men han är väl misstänkt för både, tror jag, olaga hot, misshandel och narkotikabrott.
0: Nej, men det är jag också. Det kan väl hända, liksom.
3: Ja, nej, men det är ju en olycklig kombo, hela det här, att det här giftermålet och samma dag kommer de här rubrikerna om att han är liksom cancelad då.
1: Det är ändå, förlåt.
0: Han var ju SVT Sports Nicka Linja. Först han med i tv-program på SVT och sen får de ta bort honom. Men jag vill bara poängtera, han är misstänkt för det här. Varför hängs han ut när Pernilla Wagens brorsa klarar sig så jävla bra?
1: Jo, men det, livet är inte rättvist. Men jag tänker bara så här: kolla älskling, vid tidningen. Åh, vad kul, här står det att vi ska gifta oss. Hon vänder blad. Misstänkt för... Oj, det var han jag gift mig med precis. Jag undrar om man har underrättat om det här.
0: Och när du säger, Linda, att han har träffat en norska, menar du träffat eller menar du träffat på?
3: Nej, men vi lämnar Nanskog där.
0: Linda, you started it.
2: Söktoppen.
3: Vätternrundan klickas det på också, och det är ju för att den klassiska Vätternrundan 315 km går av starten idag. 19.30 kväll börjar de cykla.
1: Nej, men hur kan man klicka på det när det är fotbolls-VM? Det
0: fattar jag inte. Säger som Carl-Jan Granqvist, viktigast den här sommaren är att man har ett tåligt arsle. Alltså om man ska cykla Vätternrundan.
3: Mm. Ja, 61 gången det går av stapeln, 19 000 anmälda cyklister från hela världen.
0: Vad får det annat att göra?
3: Ja. Jag håller med dig, jag skulle inte heller. Fast i och för sig, jag skulle ju hellre cykla Vätternrundan än att springa Stockholm Marathon.
0: Jag skulle hellre gifta mig med Daniel Nanskog.
1: Nej, det är tveksamt. I wanna rock!

0: Twisted Sister med Dee Snider i trikåer. Linda Fyrebo, när får vi se dig i trikåer den här sommaren?
1: Det kommer aldrig hända. Det är inte alls min kroppsform att ha trikå.
0: Jag har ett AI-program där jag kan kluta dig vad jag vill hemma, Linda.
1: Uff, det var hemskt faktiskt.
0: Är det sjukt?
2: Ja, det är det. Ja,
0: okay,
2: det är
0: men då sjukt. Är jag väl sjuk. Då ska inte sjuka få finnas. Hasse Brontén, var vi på gång?
2: 10 000 på minuten.
1: Nej.
2: Det kan vi väl ha på måndag.
1: Ja, vi har redan kört. Vi har ju alltså, Jonna kommer alldeles strax med film- och tv-serietips.
0: Ja. Och så ska vi prata med Jesper Hussfeldt, vår fotbollsexpert. Här är Skottlandslåten från igår.

0: Hela låten finns i våran podd Inaktuellt. Spola fram till slutet så får du hela den här otroliga fotbolls-VM-lotten från Skottland.
1: Alla är så trevliga, så god. Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radioplay. Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: Sverige senaste nytt. En kvinna har blivit rånad med pepparspray på Arlanda. Hon hittades misshandlad och rånad av väktare på flygplatsens parkering tidigt i morse. Och händelsen utreds som grovt rån och vapenbrott. President Donald Trump säger att kriget i Iran är slut och hävdar att ett avtal är på plats. Iran har inte bekräftat utspelet. En talesperson för utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är på plats. Bulgarien har beslutat att stoppa vapenleveranserna från sin egen armés lager till Ukraina. Det här sa landets nya premiärminister Roman Radev i samband med ett regeringssammanträde i onsdags. Och börsen stiger efter uppgifterna om att ett fredsavtal mellan USA och Iran snart kan vara på plats. Sydkoreanska Kospi stiger med 8% vid öppning och i Tokyo är det plus 3,5%. När New York-börsen stängde igår kväll låg den på 1,75% upp. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under dagen blir det mestadels sol i Götaland och södra Svealand, men det kan komma regn på flera håll. I norra Sverige blir det däremot en hel del moln och regn. Och det blir en temperatur på mot plus 19 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda är inte riktigt med i showen. Hon sitter och knappar och knattrar. Sitter och mejlar familjen hemma under arbetstid, Linda.
4: Det stämmer. Min dotter ska ju på skolavslutning idag, så det var lite frågor hemifrån där, va?
3: Om man nu som lyssnar vill gå dit och ta en selfie av hon som kallas Lindas dotter i Hemtextra. Vilken skola är och vilken tid?
4: Det tänker jag inte säga. Jag vill hålla henne utanför berömmelsen och så.
3: Alldeles, alldeles strax recenserar vi Steven Spielbergs nya film som har haft premiär.

0: God morgon och varmt välkommen till morgon med Jonas, Hasse och Linda.
1: Malena Ivarsson hade ju sitt fräcka fredag. Vi har fräcka Jonna.
2: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Välkommen hit Jonna.
3: Tack så mycket.
0: Linda vet inte om det här, men när hon är ledig ska du vicka för Linda en hel vecka.
3: Ja, det ska jag. Mm. Och jag säger det, att det är väldigt stora skor att fylla, men jag ska göra mitt bästa.
0: Hon har ju storlek 43, Linda, i skolan.
4: Det kommer bli så bra, Jonna. Vi har valt dig specifikt för att du är så fantastisk.
3: Mm.
0: Det var den billigaste fakturan. Jonna, Steven Spielberg släpper en ny film. Det är stort i filmvärlden. Hur var den?
3: Ja, den kom ju nu i veckan. Den hade ju Sverigepremiär i onsdags. Och den var väldigt bra. Kanske inte så bra som man hade hoppats på. Alltså Steven Spielberg är ju Spielberg. Men ändå väldigt bra biofilm.
0: Vad heter filmen och vad handlar den om? Nu glömde du det igen. Här.
3: Ja. Disclosure Day heter ju filmen. Och det handlar om en... det är så här sedvanlig ufo-mystik såklart. Det är en cybersäkerhetskille som kommer på att hela världen har mörkat sanningen om utomjordingarnas existens. Han samlar på sig massa bevis och ska ju då på Disclosure Day, som är avslöjandets dag, slå till med den här sanningen. För hela världen måste ju få reda på detta. Alltså det här är ju lite så här sanning. Alltså det finns ju viss konspiration, så att det finns ju en verklighetsbaserad grej där någonstans. Men det blir ju till en väldigt spännande thriller. Konspirationstriller i slutändan.
4: Vad snackar vi här? Det är Spielberg. Snackar vi liksom 3,5 timme film eller vad?
3: Vi snackar 2,20 ungefär.
4: Lite mer normalt.
3: Och det är faktiskt flyger förbi. Det är aldrig tråkigt.
0: Aldrig tråkigt. Som en kväll på Baren Stage med Jonna.
3: Ja, lite liknande. Men jag tycker man ska se den. Och vi pratade ju lite om när ska man gå på bio. Ja, men man ska gå på bio och se denna. Ja.
4: Jag ska gå.
5: Ja. Jag ska också.
4: Nu måste jag stänga här nu. Håller de på och dammsuger ute i korridoren. Vänta 2 sekunder.
0: Tack ska du ha, Jonna. Jag tror att det är direktsändning. Vi har en tv-serie också. Cape Fear. Är det den gamla filmen med Robert De Niro som nu kommer som tv-clash?
3: Alltså lite så. Det här är ju en ny tv-serie på Apple TV Plus i 10 avsnitt. 2 finns ute nu. Lite roligt är ju att Steven Spielberg har varit med och producerat det här tillsammans med Martin Scorsese. Det här handlar ju då om Max Cady som släpps ur fängelset, och han anklagar paret, advokatparet Anna och Tom, för att ligga bakom de är anledningen till att han sitter fängslad överhuvudtaget. Vi lyssnar lite.
6: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
7: Are you afraid of me?
6: Why would I be afraid of you?
0: I gamla rullen med De Niro Nolte.
3: Nej, det är inte det. Här har vi ju Javier Bardem som spelar Robert De Niros Max Cady. Och han är fullständigt magnifik. Alltså så obehaglig. Det här är en skitspännande skräckthrillerserie. Och man kanske tänker så att behöver vi mer Cape Fear? Och jag skulle säga att ja, det gör vi faktiskt.
5: Men Javier Bardem, det är ju han som kör den här slaktmasken. Vad heter den
3: No
5: filmen?
3: Country for Old
5: Just det,
3: Men.
5: Yep.
0: Han är som är den enda som fortfarande har en Ted Gärdestad frisyr.
3: Ja, här har han kanske inte det. Där hade han ju en väldigt spännande page på G. Men här är han mer klippt och skuren, och det blir väldigt spännande. Varje avsnitt är som att det är snyggt och det är bra manus, och det är samma musik som i 91 års versionen av Cape Fear.
5: Cool.
3: Och just bara att Martin Scorsese som då regisserade den här och producerar ger ju en viss tyngd till detta.
0: Okay. Nu hade du 2 andra serier också som du brann för som var riktigt bra, men vet du vad, där är tiden ute.
3: Jag får tacka för mig.

0: heter Jesper Husfeldt. Han är sportjournalistikens Zlatan Ibrahimovic och han är med oss på telefon. Du ska på det här gänget ikväll, Jesper, eller hur?
1: Underbara Foo Fighters för första gången. Det blir premiär även på lördag för ett annat underbart band.
2: Ja, vad ska du göra där då? Eller vad blir det på lördag? Imorgon?
1: Ja, men då sticker jag till Dalhalla och kikar Def Leppard innan flyget går till Marbella. Så att, ja, det är tajt här nu.
0: Du är ingen journalist, du är ju en rocker!
3: Och dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Men nu ska vi snacka fotboll, grabben.
4: Ja, och hur hinner du allt det här när det är fotbolls-VM samtidigt?
1: Går knappast. Sover inte. Har sovit upp inför mästerskapet.
4: Ja, det är så man får ladda upp. Ja, för nu ser vi ju fram emot Sveriges match mot Tunisien här då på måndag morgon. Alltså, hur bra är Tunisien?
1: Det är ett lag vi ska slå, såklart. Men många av de här afrikanska nationerna har gått framåt. Mm. Så vi får se upp lite ändå, trots allt. Sverige är favorit.
0: Är det spelare från europeiska toppligor eller vanliga ökenvandrare och beduiner i laget?
1: Nej, det finns både och. Det finns det.
2: Men har de någon riktig sån stjärnspelare som i laget liksom?
1: Men jag skulle älska att snacka upp Tunisien för er och gå igenom hela laget. Men nu är jag ledig här i det här VM-systemet. Och när det gäller de här nationerna, ni vet, man åker iväg på de här mästerskapen och har koll på alla de här. Det är 20 spelare per lag, det är coacher, det är historik och så vidare. Så att man har tusentals spelare i alla fall i minnesbanken när man sticker iväg som
0: absolut
1: kommentator.
0: Ja, du kommer aldrig bli någon Bosse Hansson för tv-publiken, det kan jag säga. Får jag fråga en sak? Matchen börjar klockan 4 måndag morgon. Var ser du matchen och hur långt i förväg slår du på tvn?
1: Mm. Det blir ju då på spansk mark i Marbella. Mm. Och det brukar väl vara 90 minuter studio innan. Man vill se allt, tänker jag.
2: Ja.
1: Och sitta och fundera lite innan lineups kommer. Men annars tycker jag det är ett bra ställe som det har blivit nu, att det är öppet hela nätet, att man kan sitta på restaurang eller sportbar eller sticka över till grannen, kanske till och med slänga ut tv på terrassen.
4: Ja, men tror vi verkligen att så många måndag morgon vid 4 kommer vara ute på barer runt om här
0: ja,
4: i Sverige?
0: Ja, Linda.
4: Det tror vi. Ja, det tror vi.
1: Okay. Ja, alltså ju längre mästerskapet går, och framförallt under Sveriges matcher och stormatcherna, jag hoppas det, för alla oss som är gamla nog att minnas VM 94.
0: Vad är nyckeln till att Sverige ska mosa Tunisien med 7-0 och dessutom dra in biståndet för landet?
1: Ja, alltså vi har ju inte haft ett grundspel på flera år och vi har traditionellt sett lite svårt att bryta ner lag. Och har vi tittat på hur Potter har spelat på sistone här nu, så har han spelat en avvaktande fotboll med bra kontringsspel. Och där har vi ju otroligt starka genombrottsspelare. Gyökeres, Elanga med flera. Mm. Så att jag tror inte att vi behöver rösa på hjärnet, utan ligga och mysa lite och sen slå till när det gäller. Det är vi bra på.
0: Som när du raggar kvinnor.
1: Det vet du inte så mycket om, jag kan berätta om då.
4: Nej, men alltså okej, okay, så det är det här vi har att se fram emot nu då. Vi ligger och väntar lite och sen slår vi till och där vinner vi matchen.

0: Så ska det vara.
1: Jesper,
0: när det är den svenska modellen.
1: Jesper Hussfeldt, vi ses på Foo Fighters ikväll. Du tar notan vid vårat bord. Och dessutom, tippa matchen på måndag. Och vi hörs ju på måndag också. Men tippa, hur går det? Sverige-Tunisien måndag morgon, hur går det?
0: Sverige vinner 3-1 och jag ska plugga Tunisien hela helgen.
2: Ja, perfekt.
1: Vi ses ikväll, hörru. Jag har pluntat med mig.
0: Underbart. Ses på Foo Fighters. Se på det.

0: trevliga och roliga rockern och sportkommentatorn Jesper Husfeldt, mer känd från TV än Hasse Brontén, rapporterar ju varje morgon ifrån fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Vilken trevlig kille.
1: Ja, han är bra.
0: Han är ju Nannskog i kvadrat. Linda, nu ska jag sticka iväg. Min polare Steffe hyr ut sin Pontiac GTO 1967 års modell. Han hyr ut den där till skolavslutningar. Idag är det fjärde skolavslutningen som han har bilen uthyrd till. Han tar 4000 spänn rätt ner i fickan varje gång.
2: Nej.
0: Han drog in 16 lök på det här, på riktigt.
1: Men jag skulle vara nervös och låna ut en sån fin bil. Alltså, håll den. Har du råd om en sån fin? Behöver inte hålla på och snikhyra ut den.
0: Steffe kör ju bilen såklart.
2: Ah, men han går med som frisör, eller jag bara säga.
0: Det är fantastiskt. Att det är påslag på det där i annonsen. Ja. Förare ingår, 4000 swish. Ja. Vilken affärsidé.
1: Ja, visst.
2: Ja, nej, men det är goda pengar såklart.
0: Alltså, ta din gamla sura Alfa Romeo och ställ dig vid någon skola någonstans. Nej, just det, du har ju besöksförbud, ja.
1: Ja, men den är inte så het.
2: En vanlig bruksbil också.
1: Nej, det skulle jag inte heller vilja säga.
2: Det är ju en familjebil, säger du ju.
0: Linda, du ska ju på en skolavslutning idag. Hur kommer Elvira hem ifrån det där? Tar ni Partillebussen eller hur gör ni?
2: Ja, nej, men jag har ju faktiskt en liten kabbe. Nu ska det inte vara sådär kabbeväder här. Vi har en liten vit bubbla med, men vi får väl se om det går att kabba ner eller inte.
0: Kabbe, det har ju Torsten Flink. Är ni med på det?
1: Ja.
0: Kabbe, det har ju Torsten Flink. Mm. Kabbe, Linda, slang för heroininjektion.
2: Jaha, det har jag aldrig hört.
0: Det är därför jag förklarar det här. Vad har vi på gång, Linda?
2: Ja, vi ska ju gå hem, men vi kommer vara här tidigt på måndag morgon, för då är ju Sveriges match, den startar klockan 4. Jag kommer se första halvlek hemma, åka in sen i pausen och sen se resten här under själva sändningen.
0: Vi kommer direkt sända morgonshowen från klockan 4.00 måndag morgon i studion med TV och småkommentera matchen. Linda, det är Sverige, det är VM.
1: Vi ska åka in hit i alla fall. Kolla.
0: Mitt land, inte mina politiker. Det är Sverige.
2: Ja, nej, men det blir härligt. Vi taggar för match nu helt enkelt.
0: Ja, det gör vi. Du ska välja biljetter till Foo Fighters. Missa inte Nicky Borg alldeles strax. Och dessutom ska han hylla sin kompis Dregen i Backyard Babies som fyller år. En massa sköna stories om en stund.
3: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
4: There's 60,000 people going bananas.
3: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
4: This is gonna be amazing.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt. Om det blir en rödgrön vinst i höst vill Socialdemokraterna helst av allt samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Teresa Carvalho, som är Socialdemokraternas kriminalpolitiska talesperson, säger att partierna ligger nära varandra i de frågorna. Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar brett stöd men menar att Socialdemokraterna främst ska förhandla sin politik med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. En kvinna blev rånad med pepparspray på Arlanda tidigt i morse. Hon hittades misshandlad och rånad av väktare på flygplatsens parkering. Händelsen utreds som grovt rån och vapenbrott. Och så kan vi berätta att Thailands prinsessa har avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Då hon kollapsade efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Prinsessan Bayrakit Yabba blev 47 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
7: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Tre röda kort delades ut i VM-premiären, två till Sydafrika och ett till Mexiko. Och det är nästan lika många som delats ut totalt i tidigare VM-premiärer. Från 1930 och fram till gårdagens premiär hade det delats ut fyra röda kort. Och Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel. Och Brasiliens fotbollsförbund meddelar nu att VM-guldhjälten och tidigare landslagsspelaren Brito är död. Han var nyckelspelare när Brasilien vann VM-guld 1970. Brito blev 86 år gammal.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Under dagen blir det mestadels sol i Götaland och södra Svealand, men det kan komma regn på flera håll. I norra Sverige blir det däremot en hel del moln och regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.
4: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Assadinde är tillbaka på måndag igen. För nu är det jävla mig fredag och jag säger glad sådan till dig och god förmiddag med Rammstein. Det här är Amerika.

Idag fyller artisten Robin år. Svensk sångerska och låtskrivare. Hon heter ju egentligen Robin Karlsson. Och Svensson heter egentligen Dregen i efternamn, men han bytte faktiskt efternamn till just Dregen. Så nu är det då alltså Andreas Dregen, och han fyller också år idag. Min son! 53 bast blir han där, Dregen. Stort grattis! Här har du Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

ikväll står han på scen i Stockholm på Strawberry Arena. Foo Fighters är du som ska på gigget. Jag hoppas att du får en riktigt härlig kväll. Och en kvar här på Rockklassiker, för vi kör extra mycket Foo Fighters hela helgen. Och idag såklart kör jag väldigt mycket Foo Fighters för dig, för du ska komma i riktigt bra stämning inför gigget. Det här är Everlong på Rockklassiker.

0: 705 City Boy här på rockklassiker. Och snart dags för rockåret. Och då har jag plockat fram en låt med Nirvana som heter Sliver. Kommer ihåg vilken platta den är ifrån och vilket år den släpptes? Ja, det är det som är rockåret. Snart dags för detta alltså, men först ska vi lyssna till vädret. Och hur blir det denna fredag? Ja, det får du höra här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under dagen blir det mestadels sol i Götaland och södra Svealand, men det kan komma regn på flera håll. I norra Sverige blir det däremot en hel del moln och regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 19 grader.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music with this sort of lump in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Mm.

0: med Nicke Borg.
1: Det är dags för rockåret och hör på den här lilla gingen. Nu ska det vara tre låtar i rad från ett och samma år. Så tittar vi på det året och minns händelser och musik. Och vi ska alltså till 1990 nu. Året då Milli Vanilli vann en Grammis för Best New Artist. Och sen blev de av med den när allting uppdagades då. Men idag känns ju Milli Vanilli som världens mest seriösaste band om man jämför med all denna jävla AI-skit som nu tar sig in och till och med toppar listorna. Jag kan faktiskt inte prata om det. Så, rant over. Så långt från AI man kan komma, det är Nirvana. Och 1990 så släppte de en singel som heter Sliver, och den var aldrig med på något album. Den kom bara som en singel. Det är lite coolt tycker jag. Den dök upp sedermera 92 sen på samlingsalbumet Incesticide heter det väl. Det var svårt ord att uttala det där. Men så här låter alltså Sliver, Nirvana, ifrån 1990. Det är det som är dagens rockår.

0: Innan Extreme med More Than Words, Warrant. De hade jag velat se på Sweden Rock Festival någon gång, men det kommer ju aldrig ske, för Janie Lane, sångaren i Warrant, dog en tragisk död som handlade om alkoholöverdos. Fruktansvärt. Men tänk, han alltså fått sett Cherry Pie på Sweden Rock. Alltså, Nirvana först ut idag med Sliver. Rockåret var 1990. Vi får se vad det blir för år på måndag. Då är den här programpunkten tillbaka. Men nu har närmast på rockklassiker mera Foo Fighters och Green Day, Wasp och Rolling Stones ska du också få. Så häng kvar.
1: Rockklassiker.

fotbolls-VM har dragit igång och dyra ölpriser och extrem hetta är väl det som nyheterna handlar om ungefär. I Texas är det närmare 35 grader, så fotbollslandslaget svettas där. Och man är lite orolig över det här också, besökarna, att man får inte med sig vatten hur som helst in på arenorna. Sverige spelar sin första match i alla fall natten måndag svensk tid mot Tunisien. Då är man i Mexiko.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: David Bowie, Ziggy Stardust på rockklassiken. Jag och Nicky Borg ger dig den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Dire Straits ska du få, Aerosmith också. Men det här då, Damn Yankees, Ted Nugents gamla band, har plockat fram låten High Enough. Sjukt bra, den får du inte missa. Så häng kvar här på rockklassiken.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj. Ja. På listan.
3: Men vi, alltså, ska, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska, ja, kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Det är ju väldigt ironiskt att det är idag på dagen 2015 som Dave Grohl ramlade av scenen i Göteborg, för ikväll står de ju på Strawberry Arena scen, så vill man inte hinksa det här på något sätt alltså. Men ja, du som möjligen har missat den här storyn, alltså Dave Grohl ramlade av scenen på Ullevi, bröt benet men gipsades då på plats. Det var ett avbrott en stund, bandet körde lite cover, sen satt han ner då med väldigt mycket smärtstillande i kroppen och körde vidare gigget då alltså. Så efter det förstörde Dave Grohl för alla artister och musiker som vill ställa in lite gig för att de har lite ont i halsen eller ont i kroppen någonstans. Nej, det funkar till och med att fortsätta gigga med ett brutet ben, i alla fall om man är Dave Grohl. Hoppas såklart att ingenting händer ikväll när Foo Fighters spelar på Strawberry Arena.

Ett jobb som jag ödmjukt tackade nej till var när jag blev fick frågan om att vara Kiss-expert i tv om någon Ace Frehley aktion. Jag tror att ni vill ha Nick Andersson, sa jag till den här journalisten. Men han kunde inte heller, så det blir Fredrik Strage som fick prata om Kiss i tv med Sanna. Så hade det varit roligt. Nicky Borg, Kiss-expert i tv-rutan alltså. Kan inte speciellt mycket om Kiss. Men det där var i alla fall Detroit Rock City, såklart. Billy Idol skulle få alldeles strax. Det blir också Ghost och ZZ Top sen kvar här på Rockklassiker.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB-radio. Rockklassiker.

ZZ Top, Give Me All Your Lovin' här på Rockklassiker denna fredag. Nästa vecka kan du vinna biljetter till ZZ Top hos Micke Dahl på eftermiddagen. Det får du inte missa. Och idag är det ju en stor dag ute på Strawberry Arena. Spelar ju Foo Fighters. Vi ska prata mer om vad som händer i helgen här på Rockklassiker när det gäller Foo Fighters. Så häng kvar.

0: som öppnade Sweden Rock Festival i år. Fast ingen visste om det. Ja, det hade väl, ryktet hade börjat sprida sig rejält sådär en 10-20 minuter innan öppning. Men fram till dess var det väldigt osäkert då, vilket är det här hemliga öppningsbandet. Och så annonserade man att man kommer headlina nästa års Sweden Rock Festival.
1: Man är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
9: Det här är Rockklassiker.

Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll här på Rockklassiker efter ett långt tal till publiken under sin headline-spelning på Sweden Rock Festival, så avslutade Joan Jett med att spela låten Change the World. Tycker det var ett bra snack där. Hon har alltid stuckit ut, inte varit rädd för att säga vad hon tycker och tänker alltså. Och jag känner igen mig lite grann i min, alltså min känsla. Man älskar USA. Man älskar mycket av den amerikanska kulturen, musiken, allt. Och det är så hemskt att se mycket av detta förfalla. Så jag hoppas också på förändring, precis som Joan Jett sjöng om på Sweden Rock.

0: Foo Fighters Monkey Ranch här på Rockklassiker och kvällspel. De som sagt på Strawberry Arena. Och det är ju 11 år sedan han ramlade av scenen på dagen faktiskt på Ullevi där. 2015 skedde ju detta. Det är helt otroligt att det är så länge sedan ändå. Det skulle jag inte gissa om jag bara skulle fått frågan rakt av. Ja men ni vet, Dave Grohl ramlar av scenen, bryter benet, får det gipsat på scenen och fortsätter konserten. Det har ju aldrig hänt i historien och kommer kanske inte hända efter det här heller. Han höjde i alla fall ribban rejält för folk som vill ställa in sina gigs för de har lite ont i halsen eller någonting. Alltså, nej, det räcker inte ens med att ha brutit ben. Du fortsätter ditt gig, för det gjorde Dave Grohl minsann. Iron Maiden ska du få alldeles strax. Foreigner också. Två band som spelade på Sweden Rock förra veckan. Det är också Journey. Häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

Journey, Don't Stop Believing här på Rockklassiker. Och för ganska många år sedan så fick jag en förfrågan om att vara med i Så ska det låta, tror jag. Kommer inte ihåg vad programmet hette. Man ska sjunga i tv i alla fall. Och det där gillar inte jag egentligen. Men jag tänkte, vad fan, det är väl bra reklam. Och så skulle jag och Shirley Clamp göra den här låten. Och det var inte en jättebra idé. Hon sjunger ju såklart superbra. Men det är inget bra tonläge för mig. Sjunga Don't Stop Believing. Så jag sjunger en oktav ner ungefär och det lät inte speciellt bra. Men så kan jag kryssa av det i alla fall att jag som många, många andra har tagit mig an och gör den där låten. För det är faktiskt världens kändaste låt, Don't Stop Believing med Journey. Alltså man gjorde en undersökning, jag tror det var tidningen Rolling Stone. Inom alla olika genrer, åldrar överallt så är flest människor som känner igen Don't Stop Believing och vet att det är Journey. Den har också dykt upp i flera populära tv-serier, så kan vara lite det som har hjälpt till att göra den till världens kändaste låt. Never

0: Den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen får du här på rockklassiker, Bon Jovi och Roxette. Har jag laddat med, du ska också få The Prince of Darkness med Crazy Train. Jag snackar om Ozzy Osbourne. Vi pratar mer om ryktena om den här Ozzy-filmen också, så häng kvar här på rockklassiker.
1: Han är så trevlig, så god. Den jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
1: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
1: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

innan Bon Jovi, Roxette och innan dess Ozzy Osbourne och Sharon Osbourne hade nyligen något litet raseriutbrott över folk som kritiserade hennes idé om att göra någon avatar av oss i någon AI-grej. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men en film om Ozzy Osbourne är definitivt på gång. Oklart dock fortfarande vem som ska spela Ozzy. Det får vi nog se om inte allt för länge. Foo Fighters får det här som pepp inför kvällen. Det här är My Hero på Rockklassikern när klockan har slagit strax efter det.

Missade du våra Sweden Rock TV-sändningar ifrån Sweden Rock Festival förra veckan då, så kan du alltid gå tillbaks till Facebook eller YouTube och kolla in dem nu i efterhand. Framförallt är det väldigt roliga artister vi har som gästar studion och spelar live. Bland annat dök jag på klippet där Bloodstain med och gästa de här unga killarna som spelar gitarr så man blir helt knäckt. Låter som tidiga gamla Megadeth till exempel, om du gillar det. Så kolla in Bloodstain. Fick du ett litet fredagstips utav mig, Nicky Borg, här på Rockklassiken.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

nästa vecka så är det midsommarvecka minsann. Vi får se hur vädret blir. Det blir ju som det blir, som man brukar säga. Men vad har du för midsommarplaner? Det skulle vara roligt att ta del av. Själv känner jag mig lite inspirationslös, kan man säga ens så. Alltså, jag vet inte vad jag ska hitta på i midsommar. Så att mejla mig gärna på nickatrockklassiker.se och berätta om någonting kul man kan göra under och runt midsommar. Ska du få Guns N' Roses och Knocking on Heaven's Door här.

0: Deeds Done Dirt Cheap, så heter låten. AC/DC är bandet och jag heter Nicky Borg och nu ska jag faktiskt lämna över studion till min kära kollega Micke Dahl. Han tar hand om dig ända fram till klockan 6 i eftermiddag, eller tidig kväll blir det ju. Vi hörs igen på måndag, samma tid som vanligt, direkt efter morgonrock, förmiddagar här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin fredag och en fantastisk helg och ett stort, stort tack för att du lyssnar.
1: Alla så trevligt, så god. Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra, var det.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

härligt att det är fredag då. Och fredag den 12 också. Vad är det var fredag den 13? Ja, för en del i alla fall som tror på det där med otur. Ja, inte lite bättre med otur än ingen tur alls, eller hur? Välkommen, du har tur i alla fall till rockklassiker med 100% rock på jobbet och Micke Dahl som har klivit in i studion nu. Aerosmith, Ragdoll. Många fokuserar ju på Foo Fighters ikväll också på Strawberry Arena. Och jag vet att Camilla som igår vann 2 biljetter till Foo Fighters och dessutom övernattning på Quality Hotel Strawberry Arena. Jag sitter i bilen nu från Nordmaling ner till Stockholm, en liten resa på ungefär 60 mil för att se just Foo Fighters ikväll. Extra mycket Foo Fighters låtar under eftermiddagen och hela helgen också för den delen. Och sitter man i bilen nu, ja men då kanske det kan passa bra att riktigt ta i ordentligt när man sjunger med i den här låten. För visst kan du väl texten till den också, om inte... Då kan du stampa och klappa bara. Här är Queen, här är We Will Rock You, det här är rockklassiker.

0: 100% rock på jobbet. Fel eftermiddag och rockklassiker Green Day 21 Guns. Glädjande nyhet. Det är inte så ofta man kan läsa det på nätet numera faktiskt, tyckte mest bara. Vill man ha en bra början på dagen, då ska man ju inte ställa sig på vågen och inte kolla på nyheterna, sägs det ju. Men börsen går upp. 1,5% upp just nu, och det är vi kanske många som är ytterst tacksamma för. Med tanke på hur det har sett ut de senaste veckorna. Högt i kurs, det står också Scorpions. Och se oss på någon Manfred Mann's Earth Band, för det är vad som väntar här på Rockklassiker. Om en liten stund.
1: Alla är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra både.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är Rockklassiker.

klockan precis 3:30 denna fredag. Blinded by the light. Det här är rockklassiker och 100% rock på jobbet. Ja, kärleken kan också förblinda. Det kan man väl ändå säga att ja, det sa ju bara klick för ett bra tag sedan. Och nu på fredag, det vill säga nästa vecka, nästa fredag på självaste midsommarafton, så har ju vår konung och numera drottning Silvia varit gifta i 50 år. Herregud. Och drottning Silvia, hon tilldelas en medalj av kungen också. Det är hans beslut att hon ska få Serafimermedaljen. Och beslutet och motiveringen lyder så här. För synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Och det är väl bra kämpat. Dessutom har man varit gift med kungen i 50 år. Då borde man också ligga bra till för Nobels fredspris.

0: Tack för att du lyssnar på oss. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Och Morgonrock heter våran morgonshow. I morse var det dags för första dagliga rapporten. Det handlar om fotbolls-VM och det är fotbollsexperten Jesper Husfeldt som varje morgon kommer att analysera och tippa lite grann när det gäller just fotbolls-VM. Och han pratade i morse om Sverige-Tunisien och vad han sa om den matchen som då är på måndag. Det kommer du att få höra alldeles strax. Förlåt mig bara bjuda på lite Judas Priest, Springsteen och Iron Maiden innan det är dags för det.
1: Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
2: Exakt. Det blir gorgonzola efter ett tag på den.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay.

0: Trumf på handen, Aces High, Iron Maiden, rockklassiker ett par minuter efter tre fredag. Här är det. Känns hela kroppen här. Ska ut och käka med mina killpolare sen efter jobbet idag också. Det ska bli rätt intressant. Kött, pommes frites och sås, det är det enda som serveras på den här krogen som heter Tuff. Det ska bli kul att testa den. Jag har aldrig gjort förut. Hör du, någonting som är igång i fotbolls-VM, om du nu har missat det, drog igång igår. Och då är det faktiskt så här att varje morgon under fotbolls-VM så kommer fotbollsexperten Jesper Husfeldt och tycka till om matcher hos vår morgonshow Morgonrock. Och i morse så var han med och då undrade Jonas, Hasse och Linda hur bra Tunisien är som Sverige ska möta på måndag.
1: Det är ett lag vi ska slå, såklart. Men många av de här afrikanska nationerna har gått framåt. Mm. Så vi får se upp lite ändå, trots allt.
2: Vad är nyckeln till att Sverige ska mosa Tunisien med 7-0 och dessutom dra in biståndet för landet?
1: Ja, alltså vi har ju inte haft ett grundspel på flera år och vi har traditionellt sett lite svårt att bryta ner lag. Och har vi tittat på hur Potter har spelat på sistone här nu, så har han spelat en avvaktande fotboll med bra kontringsspel. Och där har vi ju otroligt starka genombrottsspelare. Gyökeres, Elanga med flera. Mm. Så att jag tror inte att vi behöver rösa på hjärnet, utan ligga och mysa lite och sen slå till när det gäller. Det är vi bra på.
0: Okej. Okay. Experttips alltså från Jesper Husfeldt. Det hör du varje morgon hos vår morgonrock. Och sen så får du njuta av delar av det också under eftermiddagen hos mig, Micke Dahl. Tack för att du lyssnar. Primitives på gång alldeles strax. Alice Cooper här nu. Det här är School's Out.

0: Så rygg på dig när som helst, Larry. 12 minuter efter tre. Micke Dahl heter jag. God eftermiddag. Välkommen till Rockklassiker denna fredags eftermiddag. Det är ju dags för Foo Fighters på Strawberry Arena ikväll i Stockholm. Och det är väl dags att prata lite Foo Fighters om en stund. Och dessutom bjuda på musik från just den gruppen. Men det är inte bara de som får bjuda upp när det gäller 100% rock på jobbet om en stund. Utan även Kiss och Def Leppard får vara med på ett hörn.
1: Det här är Rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Def Leppard's Animal, en liten klassiker strax före 16:30 fredag den 12 juni. Kvällsmäller på Stråberg Arena. Då är det dags för Foo Fighters. På datumet exakt 11 år sedan de spelade på Ullevi. 12 juni 2015, 12 juni 2026. Och alla minns väl vad som hände den 12 juni 2015. Andra låten in i setlisten, så var det ju då Dave Grohl ramlade av scenen och konstaterade att han hade brutit foten. Vi kan ju slutföra hela den historiska konserten sittande så småningom när han återvänder efter ett sjukhusbesök. Vad var det för låt de spelade och vad var det för låt han sjöng på när han ramlade av scenen? Jo, det var faktiskt den här. Jag hoppas inte jinxa någonting nu då. Monkey Wrench, Foo Fighters. Det här är rockklassiker, häpp på det.

0: Guns här, Live and Let Die, Foo Fighters innan med Monkey Wrench, den låten då som de spelade och Dave Grohl sjöng när han ramlade av scenen i Göteborg för exakt 11 år sedan idag alltså. Och så kör de ikväll igen den 12 juni, fast då på en helt annan arena, nämligen Strawberry Arena i Stockholm. Det räcker inte med Foo Fighters idag, vi kommer att bjuda på Foo Fighters extra mycket av den varan hela helgen. Det vill du inte missa, de är värda en helt egen helg här på de klassiker. Ozzy Osbourne, Lemonheads, Queen. Där har du lite av det som väntar om en stund. Det handlar om 100% rock på jobbet denna fredag eftermiddag. Tack för att du lyssnar.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Fredags eftermiddagen och ikvällen bjuder på följande väder. Ja, befinner man sig eller bor i Götaland, då kan jag säga att det blir ganska växlande. Västkusten och Skåne får mulet, men östra delarna får ganska soligt. Temperaturen håller sig i alla fall någonstans mellan 15 och 18 plusgrader. I Svealand, mestadels soligt faktiskt, kan komma en regnskvätt också i Stockholmstrakten lite senare. Temperaturen någonstans mellan 16 och 19 plusgrader. I norr, mestadels mulet och betydligt svalare. Längst upp i norr bara 10 plusgrader.
2: Alla är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
3: Tack för i år.
4: Iron Maiden.
5: Det var riktigt bra både.
3: Fantastiska Sweden Rock Festival.
6: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
7: Vad gör ni?
8: Nu sänder vi live.
3: Med världens bästa publik.
9: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
3: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då?
2: Ja, det, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en... Oh, nej, jag vet inte vad jag tänker på.
1: Tack för din insats, Hasse.
2: Ja, tack.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka. Go ahead, rock my world. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Helgen fredag.
2: Helgen startar här.
3: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

dags att leverera nu. Under pressure. Kanske. Pressure. Queen och David Bowie i alla fall tillsammans i rockklassiker strax efter 4 i klockan. Och pratar om leverera, så är det så här att produktiviteten på många företag världen över ökade precis för 5-6 minuter sedan med ungefär 100% på varje företag. Eftersom Facebook ligger nere just nu, kan jag tänka mig många som är förtvivlade. Vad fan ska jag göra då? Jobba kanske? Bra test. Jag jobbar vidare i alla fall. Jag hänger med dig fram till strax före klockan 6. Micke Dahl heter jag. Här är Evanescence och Paul McCoy. Bring me to life!

0: Dags att göra sig redo nu. Dags att damma av mobiltelefonen. Dags att programmera in numret 020-410-410. Om en stund dags att tävla i tre intron på 30 sekunder. Den här veckan kan du ju vinna biljetter för att gå och se den nya Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu. Är du sugen på detta? Som sagt, ta fram telefonen. Gör dig redo. Du ska få chansen att ringa in om en stund. Låt mig bara bjuda på lite Judas Priest och Ataris innan det är dags att tävla.
1: Alla är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
2: Nu sänder vi live. Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på januariet. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
8: Rockklassiker.

0: Ataris och deras cover.
1: Och de höll låten The Boys of Summer.
0: En del säger så här, fan hon är ute och gör den här versionen, originalet är så bra. Men jag tycker faktiskt att den här covern är bra också. Ena är inte slut, inte det andra. 16:55 är klockan. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Det är fredag och det är dags för...
2: Tre intron på 30 sekunder.
0: Precis, framförallt är det dags för dig att ringa nu om du vill vara med och tävla om två biobiljetter. Jag har bara två biljetter kvar nu till The Mandalorian and Grogu. Det handlar om Star Wars. 020-410-410. Knäck mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar. Och biljetterna är dina. 020-410-410. Ring nu.

0: Mannen som var utom på förhand när det gällde att han skulle komma på årets Sweden Rock Festival. Uggla inte rock. Och gjorde de där 41 000 framför scenen då. De stod där och sjöng allsång tillsammans med Mr. Rock himself, nämligen just Uggla. Härmed jag skiter i rockklassikerna. Alltså jag skiter inte i rockklassikerna. Låten heter det och det här är rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Kroppen, den är ganska intelligent faktiskt. Den säger oftast till när någonting inte stämmer. Och då tycker jag att du ska göra valet att lyssna på den. Peter, han lyssnar på rockklassiker. Hej på dig.
2: Hallå du.
0: Hur mår du?
2: Idag är en bra dag.
0: Idag är en bra dag. Ja, men vad härligt. Ja. Vad händer i helgen? Får man fråga dig, nyfiket.
2: Då är det Dalhalla och Def Leppard.
0: Ja, men se där ja. Va? När ska du hinna gå på bio om du vinner biobiljetten av mig?
2: Ja, det får bli på måndag, vet du.
0: Ja, det är bra. The Mandalorian and Grogu. Hörru, du, tre stycken korta intron vill jag ge dig. Är det okej?
2: Okay? Härligt.
0: Kan du ge mig tre korrekta låttitlar tillbaka? Då har du de här biljetterna. Ska vi köra, eller?
2: Vi kör.
0: Bra, då kommer nummer ett här. Varsågod.
2: Born in the USA, Bruce Springsteen.
0: Säger Peter. Okej, okay, nummer två då.

0: AC/DC.
1: Ja, men vad heter låten?
0: Back in Black.
1: Peter, njut av det fläppet på Dalhalla först och sen kan du gå på bio sen på måndag. Och du har ju knäppt mina intron. Visst var det så? Born in the USA, Iron Man och Back in Black. Peter, du är en klippa.
0: Tack.
1: Två biljetter skriver jag här på mitt papper här och så fixar jag så att de kommer in mailbox nära dig. Alldeles strax du, så håll koll bara.
0: Toppen.
1: Du, tack för att du lyssnar. Ha en bra helg då och hälsa Def Leppard.
0: I will.
1: Ha det bra. Ja, bra. Hej på dig, hej. Ny chans att vara med och tävla innan tävlingen kommer på måndag. Men då är det ett helt annat pris. Det återkommer jag till på måndag eftermiddag. Nu får du njuta av Dio.

0: Stainja och Outside i rockklassiker, och utanför Strawberry Arena är det nog många som står och köar redan faktiskt, som vill komma in så småningom, men jag tror insläppet är 17.00. Och det handlar om Foo Fighters som kommer att vara på plats där ikväll. Ska du dit, njut! Vill du ha mycket Foo Fighters kan du fortsätta lyssna på rockklassiker. Dels resten av den här dagen, men också hela helgen då vi bjuder på extra många låtar från den gruppen. Jag har en på gång alldeles strax, nämligen Times Like These. Och så bjuder jag också på lite Alice Cooper.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Längst upp i norr, mulet och ganska svalt nu under sen eftermiddag och kvällen. Det kan komma en del regn också. Vi pratar 10 plus grader bara. I mellersta delen av landet, mestadels uppehållsväder, en hel del sol också, men 15-19 plus grader. Och i söder, ja, Skåne och västkusten, ganska mulet väder, men på den östra sidan ganska soligt väder. Och temperaturer också där, någonstans mellan 15-19 plus grader.
2: Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Vill ni veta vilka de kortaste kvinnorna? De är från Guatemala och mäter då 149 cm.
3: I snitt?
2: Ja.
3: 149?
4: Nej, sammanlagt.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
5: Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Äntligen fredag.
1: Det var värme, kamba.
0: Helgen startar här.
2: Äntligen fredag!
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Ibland undrar om det finns en tanke med det som min musikproducent Peter gör. Om man lägger Tom Petty Free Fallin' innan det är dags att lira lite Foo Fighters. För det är nämligen så här, för exakt 11 år sedan idag, den 12 juni 2015, så var det ju när Dave Grohl ramlade av scenen på Ullevi och bröt benet, fick lite sjukhusvård och sen kom han tillbaka och fullföljde konserten. Apropå Free Falling alltså. Vi hoppas verkligen att det inte händer idag, även om det är idag också den 12 juni då, men 2026. Strawberry Arena ikväll. Och det är många som ska se det här gänget. Här är de. Här är Foo Fighters. Times like these.

Black Betty Ram Jam är då klassiker så här på internationella falafeldagen, denna vegetariska maträtt som jag inte är superförtjust i. Kommer ganska vanlig i Mellanöstern. Består av friterade bollar, då oftast gjorda i huvudsak på kikärtor, lök, färsk persilja och eller koriander. Och antal kryddor till det serveras oftast i pitabröd. Nej, jag har ätit det några gånger, men det tillhör inte min favorit. Jag kör nog en helt vanlig kebab. Men ikväll så blir det bara kött. Jag ska på Tuff i Stockholm ikväll och käka. Och den restaurangen serverar kött, pommes frites och sås. Tycker det är en jävligt bra enkel meny.

Är det så att du inte har möjlighet att se Foo Fighters på Strawberry Arena ikväll, så kan du ju hänga med de klassiker under hela helgen. Vi kommer att bjuda på extra mycket Foo Fighters både lördag och söndag. Det räcker inte med att njuta av Foo Fighters en fredag, eller hur? Utan man vill faktiskt ha det hela helgen. Tack för att du lyssnar. Här får du 100% rock på jobbet. Det här är rockklassiker Kiss, Heavens on Fire.

0: for those about to rock.
1: We salute you, AC/DC.
2: Tack för att du lyssnade på rockklassiker. Micke Dahl heter jag. Tack för att du har hängt med mig. Du får gärna fortsätta med det. Och måndag också, jag finns här i studion efter klockan 2. Men nu är det dags för mig att kliva ur och lämna plats för vår egen primadonna, nämligen Nina Söderqvist, som håller i sällskap ända fram till klockan 22 ikväll. Och hon bjuder på, föga överraskande, lite Foo Fighters om en stund.
3: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, imorgon lördag, då blir det mitt på dagen i alla fall ganska trist väder om man befinner sig i Götaland eller Svealand. För det blir mestadels mulet och en hel del regn och temperaturer någonstans mellan 12 och 17 plusgrader. Från södra Norrland och norr över mestadels soligt väder, förutom allra längst upp i Norrbotten. Där blir det en del regn. Temperaturerna i norr någonstans mellan 11 och 16 grader.

0: handen och rita med den andra samtidigt.
1: Ja. Ja, men det såg ut som skit.
2: Nej, det såg ganska bra ut.
1: Nej.
2: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
1: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgonrock som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Enligt en studie så bråkar syskon cirka 5 gånger om dagen. Nej, jag kan
3: vuxna
2: säga på sommarlov.
3: Syskon?
2: Först, nej.
3: Barn,
2: det är barn såklart. Ja, ja, ja. Det är inte så att jag ringer min brorsa 5 gånger om dagen och börjar mucka liksom.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Om du någon gång har undrat hur det låter när ett rockband sparkar in dörren till musikvärlden med full kraft, ja, då är väl svaret Welcome to the Jungle, Guns N' Roses fantastiska rockklassiker från 97, som inte bara knackar på försiktigt, den sprang snarare in och välte möblerna och tar över hela festen. Varmt välkommen till rockklassiker på tal om djungel, det är fredag kväll och ja, kanske lite mindre farlig än just Guns N' Roses låt är jag, Nina Söderqvist, men ändå, på hugget måste jag säga. Vi ska ha en härlig fredagkväll ihop och om en liten stund ska vi ta oss tillbaka till det svängiga 80-talet också. Så spänn fast säkerhetsbältena och njut av Sverige aktuella just idag på Strawberry Arena. Foo Fighters, All My Life.

0: den här låten spelar jag den här fredagskvällen för alla barn som nu går ut, barn och ungdomar som går ut skolan och har kämpat verkligen hårt och blivit färdiga. Heja er och alla er föräldrar också som har stöttat och nu står där med partytälten när regnet faller ner och ska fira era ungdomar. Heja er alla, tänker jag. Alldeles strax den här fredagskvällen ska du få Metallica, The Doors och Europe, som ju också annonsade nu på Sweden Rock Festival att de kommer headlina festivalen nästa år. Spännande.
1: Alla är så trevliga, så god. Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

Det har ju knappt gått en vecka nu sedan jag, Nina Söderqvist, tog mig hem från Sweden Rock Festival. Och jag kan fortfarande känna att jag är lite baktung. Det händer ju så mycket när man är nere på festivalen. Du kanske var där själv och vet precis vad jag pratar om. Om du inte var där så är det alltså intryck från lunch till midnatt. Alltså från onsdag, torsdag, fredag, lördag och sen ja, söndag också för den delen. För då ska man ju försöka ta sitt pick och pack och åka hem. Och det var en fantastisk festival. Jag har svårt att summera det, men jag kan ju börja med starten då. Då kosläppet, som man brukar kalla det, när grindarna öppnas och hela underbara publiken bara väller in. Då står jag där på rockstage tillsammans med mina kollegor som också presenterar alla band nere på festivalen. Och bakom oss har vi då ett band som skulle vara hemligt. Och det var ju just det här bandet som jag slår igång. Det var Europe som var överraskningsbandet. Och förutom att ge en fantastisk spelning där nere och öppna festivalen på allra bästa sätt, så meddelar de ju också att de nu nästa år 2027 kommer att headlina Sweden Rock Festival. Så den här fredagkvällen på Rockklassiker, Upplands Väsbys stolthet med Rock the Night, Europe.

0: Låten som Bruce Springsteen hävdar att han skrev bara på några minuter. Det blev ju en av låtarna på det stora framgångsalbumet Born in the USA 1984. Och apropå I'm on fire att vara het, vi ska prata om värmerekord alldeles strax den här fredagskvällen. Även lite Dire Straits, Iron Maiden och AC/DC för att höja temperaturen ännu lite till. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag bjuds det på regn och åskoväder över stora delar av Norrland. Även västkusten får en del regn under eftermiddagen. Störst solchanser, östra Götaland och Svealand. Imorgon då slår det om och blir regnigare i södra Sverige. Norra Sverige får då uppklarnat med goda solchanser.

0: 110 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker.
1: Det här

0: How you doing? You feel alright?
1: Tillbaka.
2: Oh, you like guitars, do you?
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: Det här är rockklassiker.

Ja, det pratas om värmebölja lite här och var, men då kan det vara skönt att sätta lite saker i perspektiv, tänker jag, Nina Söderqvist. När jag fyllde 50, då befann jag mig nämligen i Death Valley i Kalifornien. Det är platsen där man då uppmärkt jordens officiella värmerekord, hela 56,7 grader. Och ja, för er som är i klimakteriet, det var väl ungefär så det kändes på en jäklig dag. En mer relaterbar liknelse för er män, då är det alltså så varmt att GPSen inte säger sväng vänster utan den säger bara lycka till. Jag lyckades också dessutom såklart köra vilse. Jag har ju världens sämsta lokalsinne och efter en hel dags irrande så hittade jag och mina tjejkompisar i bilen till slut ut genom denna dödens dal. Det var en stor seger kan jag säga. Och vi hade heller inte med oss tillräckligt med vätska. Det kan vara bra om man ska åka dit någon gång. Tips från coachen. Ja, gud. Vi hade så mycket otur när vi tänkte. Men det var värme jag pratade om. Och som jämförelse då till det här värmerekordet i Death Valley på hela 56,7 grader, så jämför vi då Sveriges värmerekord. Och det här är 39 grader, inte illa heller. Uppmättes i Ultuna 1933. Och även samma sak i Målilla 1947. Så för dig som tänker att det blir varmare och varmare, ja, det har nog varit rätt hett innan också. Så för dig som ligger i hängmattan svettande så undrar om armsvetten någonsin kommer att torka. Håll ut! Du vet väl att om några månader då står vi där igen och klagar på att det är för kallt. Du lyssnar på Rockklassiker med den heta Nina Söderqvist.

0: Ja, det är inte många timmar kvar nu, kanske två, om man får killgissa innan Foo Fighters kliver på scenen på Strawberry Arena inför tusentals förväntansfulla i publiken. Jag själv ska skynda mig dit när jag är färdig här också. Det är lite oklart alltid, tycker jag, när ett headlineband ska kliva på. Det är lite oklart också när förbandet kliver på, men jag tänker att det ska nog hinnas med. Big Me får du i alla fall här på Rockklassiker av mig, Nina Söderqvist. Alldeles strax, Volbeat, som ju gjorde succé på Sweden Rock Festival för evigt, fast på danska ska du få. Även lite Survivor och Prince, häng med.
1: Rockklassiker.

Jag älskar Janis Garganz med Aerosmith. Jag tycker den är fantastisk. Jag hoppas du håller med också. Och tack för att du lyssnar på Rockklassiker den här fredagskvällen. Ja, nu ska vi ta en låt som egentligen faktiskt skrevs av David Coverdale till Tina Turner. Men sen tyckte David Coverdale att låten blev så in i bängen jädra bra, så han ville inte ge den till Tina, han behöll den själv. Och då hamnade den på Whitesnakes album 1987 istället. Och det här blev ju en andra plats på Billboard-listan i USA, så det var väl ett bra beslut kan man säga. Och du ska få den här av mig, Nina Söderqvist. Och vi laddar ju upp inför en 80-talstimme också nu när klockan passerar 8. Då ska vi verkligen frossa oss heter det, i 80-talet. Och nu som sagt, Whitesnake, du lyssnar på Rockklassiker.

0: London Calling med Clash, fredag kväll på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och nu, min vän, slår klockan strax 8. Och då är det dags att fokusera på årtiondet då de flesta av oss bara hade 4 eller 5 tv-kanaler. I know! Hur gick det till? Och du som inte levde då, ska jag berätta att om man missade ett tv-program då, då var det faktiskt missat på riktigt. Det fanns inget, jag tar det sen, eller jag kollar på play. det fanns inte. Jag pratar om 80-talet. Vi ska frossa oss i 80-tals nostalgi. Skid Row, David Bowie, Beastie Boys, Ozzy Osbourne och Slade. Häng med, det är fredag kväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks, det är juni.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta, och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
4: Ja,
5: men det såg ut som skit.
4: Nej, det såg ganska bra ut.
5: Nej.
4: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
5: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgonrock som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rockklassiker.

Det var ju Martin Westerstrand från tidigare Lilla Syster som gjorde Beastie Boys You Gotta Fight For Your Rights så himla himla bra på Rockklassiker Allstars-gigget nere på Sweden Rock förra veckan. Ja. Och varmt välkommen till Rockklassiker, och vi har ju en 80-talstimme nu då vi verkligen ska gona oss i det härliga 80-talet. Och just den här låten skrev ju Beastie Boys som, många tror att det är liksom en rebellhymn och partylåt, men bandet säger själv att det var ett skämt. Man var ironiska mot partykulturen. Men hur man än vrider och vänder sig så har man rumpan bak, och det blev en partylåt, punkt på den. Någon som också hade en riktig helig härlig tid på 80-talet, det var ju Ozzy Osbourne. Här kommer Shut in the Dark, fredag kväll på då.

0: Köpte du Bruce Springsteens album The River på det goda 80-talet? Och fråga, har du den då på CD-skiva eller på vinyl? För det var just på 80-talet som många köpte samma album två gånger. För vinylen den fanns ju länge, men CD-skivan började komma in och man ville ha den här lite mer trendiga. Så det var ju heja till musikindustrin som kom på hur man tjänade pengar på en skiva två gånger. Det är 80-talstema den här timmen, fredag på rockklassiker. Och vad sägs om ZZ Top, Legs, Iron Maiden, Wasted Years, Queens, Radio Gaga och Mötley Crüe's Wild Child. Häng med.
1: Han är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra både.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
1: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
1: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
7: Det här är rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Välkommen tillbaka! Tillbaka till 80-talet!

Jay Gales Band, 80-talstimmer den här fredagen på rockklassiker med Centerfold. Vet ni vad jag kan sakna ibland? Alltså känslan av 80-talet. För mig var det ju tonårstid. Allting blomstrade och puta ut och pockade på på allra bästa sätt. Inte bara musiken utan liksom allting runt omkring. Alltså jag minns känslan när man väntade på att favoritlåten skulle komma på tracks och man skulle liksom få spela in det på sin blandbandskassett. Det var så maffigt. Och när man var tvungen att bestämma tid och plats för att verkligen träffa någon. Och ringde man till någon, ja, då visste man inte om de svarade och de kunde inte se att det var jag som ringde heller. Och ja, det kanske låter lite gammaldags idag, allt det här, för dig som inte fanns med på 80-talet. Men det var också någonting fint i det där, tycker jag. Och kanske är det därför som 80-talslåtarna fortfarande betyder någonting för oss alla. Eller framförallt för mig själv, ska jag säga. För det tar mig tillbaka till de här platserna, ögonblicken och dofterna, känslan som jag aldrig riktigt kommer att glömma. Och när vi pratar om 80-talet, då är det en låt som man verkligen måste spela. Så händerna i luften nu och klappa med, för det är Queens and Radio Gaga. Du lyssnar på rockklassiker.

Det är Simple Minds, Don't You Forget About Me, som får avsluta den här härliga 80-talstimmen den här fredagen. Slut på 80-talet för den här gången, men I'll be back. Och om du under den här senaste timmen plötsligt har kommit att tänka på kanske en gammal kärlek, eller en klassfest, eller din rostiga moped, eller också den där frisyren som du försöker glömma. Ja, men då är du inte ensam, vet du, för att det är någonting med 80-talet. Man blir så gör nostalgisk, och jag kommer göra om det igen nästa fredag. Men alldeles strax, vad säger som Ebba Grön, Iggy Pop och AC/DC? Häng med!

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet. 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild

0: Mina husgudar. Och om jag själv får bestämma så är Back in Black deras bästa. Vad tycker du? AC/DC pratar ju om den här fredagskvällen. Ja, på måndag är ju vårt morgonrocksgäng tillbaka igen. Och nu har du alltså helgen på dig att gå igenom nyhetsflödet. Vad är det som händer i världen? Kanske fräscha upp lite musikminnen och sådär. Och vara redo på måndag morgon klockan 8 för deras quiz 10 000 på minuten.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Ja, ny chans alltså på måndag vinna 10 000 spänn på en minut. Har du någonsin tjänat så mycket pengar? Daniel i Lidköping i alla fall, han gjorde det och blev väldigt, väldigt glad. Fredag kväll fortsätter med mig, Nina Söderqvist, och Rammstein får alldeles strax, men först Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Tack för att du lyssnar.

Visste du att Rammsteins Sonny, som du precis fick den här fredagen på rockklassiker, egentligen skrevs 2001 som en inmarschlåt till boxaren Vitali Klitschko? Men jag vet inte, han gillade väl inte låten och tackade nej, och istället så blev den ju Rammsteins allra största klassiker. Det är en berömd nedräkning i början där, Ein, zwei, drei, ja, förlåt min tyska. Det var det. Fredagskvällen fortsätter med mig, Nina Söderqvist. Och dig, hoppas jag. Vad säger som The Flappards, Pour Some Sugar On Me, Black Sabbath, Paranoid och Dire Straits, Money For Nothing. Häng med. Rockklassiker.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Black Sabbath Paranoid, och jag hoppas verkligen att du har haft en riktigt skön fredag so far. Inte många timmar kvar nu, och jag tänker att Foo Fighters där borta på Strawberry Arena i Stockholm borde väl ha slagit igång första anslaget också. Det är så svårt att veta när de här stora banden liksom börjar spela. De har ju ett förband, och sen heter man Guns N' Roses och har en sångare som heter Axl Rose, då kanske man inte börjar alls. Men jag tänker att David Grohl nog är väldigt ordningsam och kommer att starta på tid. Hur som haver så är det härligt att du hänger med mig här på Rockklassiker, och du ska bli belönad, det lovar jag. Vad sägs om den här dängen med Dire Straits, Money for Nothing? Tack fina du för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: De gjorde en formidabel konsert på Sweden Rock Festival Saxon. Det må jag då säga, och här på fredagkvällen på Rockklassiker får du 747 av mig, Nina Söderqvist. Musiken fortsätter och jag har laddat både Sex Pistols, Bon Jovi, Billy Idol, U2 och mycket, mycket mer i spelen. Men jag kommer att tacka för mig. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 14. Hoppas vi hörs då, men jag önskar dig en fortsatt underbar fredagkväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ligger år i Norrland?
3: Ja,
4: Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men det säger att Gävle är Norrland.
2: Ja. Min fråga var inte så dum, det märker jag. Liksom, ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks, det är juni.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
1: Ja, men det såg ut som skit.
3: Nej, det såg ganska bra ut.
1: Nej.
3: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
1: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start imorgon också, som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
2: Nej,
3: men ta ut honom.
4: Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det var en kväll i juni, så sjöng Lasse Berghagen. Vi är bättre på månar och på måndag morgon är vi tillbaks, det är juni.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en förfakta här. Leonardo da Vinci, han kunde minsann skriva med ena handen och rita med den andra samtidigt.
1: Ja. Ja, men det såg ut som skit.
3: Nej, det såg ganska bra ut.
1: Nej.
3: Dessutom undrar vi så här. Du som lyssnar nu, är du Sveriges bästa fotbollskommentator? Är du det? Då kommer du ha chans att vinna en storbilds-tv av oss.
1: Ja, Sverige går in i VM på måndag. Vi sänder live tidigare än vanligt. Häng med oss från start i morgonrock som normalt sett börjar 5.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Hasse och Linda.
1: Det enda problemet med Schweiz, det är ju uttalet, att det är så jävla jobbigt att säga Schweiz, och ännu svårare är att skriva det. Man vet ju aldrig hur det stavas när man ska skriva ner det.
2: Ja, det är väl SCH, va?
3: Det är väl SCH.
1: Ja, men jag vet, man får ju ändå tänka efter vad man säger. Vad är IZ? Sluta nu, Jonas.
2: Nej, men
1: vi är många som har problem med det här. Många har också problem med uttalet Schweiz och såna grejer.
3: Jo, det är en sak, men när Hasse frågar, är det SCH? Nej, det är SJ, Hasse, i början. Jag, någonstans, vi måste försöka
1: nej,
3: höja
1: nivån. Det är rimligt, det kommer vart SH.
2: Ja.
1: Ja, men nu är ni liksom, försöker ni vara några jävla lingvistiker här.
3: Men vänta nu, Linda, stoppa belägg. Nu måste vi, gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went after it.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Radio Play. Rockklassiker på Radio Play.